0: Na ni haturaga mekia he mukia tumekia manafsi ituraga ni diate atogeka nguo mudhiri moshe oti kudura betaone kama mukia mukoshe wa kuma mudhiri moine kuma ha ha joint ya iru ginya joint ile ya thungwa
1: All right, I can't talk with you. Thank you, mono.
0: Kamu ya mukia udura ha mono no kiroda ni kia honire na gi tu bodi ya tubeto diginyanya.
1: Okay, sawa. Eh. Ke to kigwe na ho ha muona ni uriku cio.
0: Ni ro ni da ke mo hikire. Tu de turagi oguo.
1: Wi turiti wi na miaka igana?
0: Dena 45.
1: Eh. Oki gano wede mudo.
0: Dena miaka na no dena twana dati da tigeiro ne mutumia twana tuna.
1: Mutumia thire ku.
0: Ne granite yer twi bodigi.
1: Aha.
0: Tuirit rat na ke honi kimwe.
1: Oh.
0: Ye honi kire grade 10, tuirit kaya tuka kamwa grade 7, grade 6 na grade 4.
1: Aha.
0: Ye.
1: Ni da kena muno dhegi muno ki, kirio. Kameme, hello?
2: Yes.
1: Yeah.
2: Hey, wadu kamodo.
1: Yes, sir.
2: Yoru.
1: Ule okuwa?
2: Yoru ni.
1: Okwa da kori yate ya?
2: Ni kwa da kori yate ni ire.
1: Uh-huh.
2: Okay, gwada atiriri.
1: Mhm.
2: Ere.
1: Ne troako igwa no meto dikereirie.
2: Okay, gwada atiriri.
1: Eh.
2: Ni ni naruta kawe, dialta kawe, dia igurita kawe, rawi tuga duke muru nao dikirelie.
1: Itake dikereirie, mudu ngana we dikereirie.
2: Okay, ni ya do, dia igurita kawe ra ko ya kalia.
1: Ra ko dagia kalia, eh.
2: Ndiye da ya kali ya gedalia ndo kali ya.
1: Eh baba hizo.
2: Omunde re.
1: Ha.
2: Ma hoka ligali.
1: Urendagiria kali ya ha.
2: Ndio ni gorago mwana wa Naroko tatago Toto.
1: Naroko Toto.
2: Eh Nia University.
1: Aha.
2: Okay, moka ali.
1: Mm.
2: Ma kuwa mwingi tu hode yake tena wa kujendelia.
1: Makuwa mwiri tu wakuwa wira.
2: Todo ugekorogo wira wa ugekorogo wiki wira inu wami yako.
1: Ehe.
2: Maikuwa mwiri tu wakuwa wira. Maa kenika jitupesa. Nande wako zoda igurota wiki gire. Unie dire na kitu de na kitu. Da kibuli tanagiri idato. Nye gura ya tiri. Hena ndo ikiteithika, hena ndo ikiteithika tu nyudu wa mire na nyumba nake.
1: Tareke gori ya tere ere. Kai mwiri tu warutu wawira na weoge dhiri ya konyua.
2: As, ona de nyumba.
1: Tiguwa draki wadu wake ukawe kedu.
2: Yo di na kedu zina kia takiwe.
1: Niyo, ona dilari horo wa kedu, kiyo dilari horo wa ere. Nungoka weko ngo hanini omuthe, ni wanyu wanyu wakanya muhanini.
2: Ndiyo na dikenyu waga. Asa dinyu waga joe.
1: Nuhu kwa dagu taithi yate ya?
2: Tu niwe gure yate liri. Hena kaudu iji tiru giyadri liri. Yedi bila uru moki ya maa ojina. Mae taidu ito imajini iji tiru iji yale liri. Iji yale kai tuwazi.
1: Ha?
2: Iji yale kai tuwazi dhe yate difati kwa dalia haa doja.
1: Aha.
2: Na kia te de niya udu le tiri rage lu kira mudu. Ni yari ya kawaida li ya guzima. Ni yari ya guzima.
1: Aha.
2: Mo wa zuti ya da tutufati kwa dali ya ja.

0: nama nama geita ili ya nama gezi na mwje tu date mwge ili ya nagi ya kwa inga tu ili ya dea gezi vete
1: ok tareke wajira we naro kuhari ya hatoto
0: de naro kuhari ya hatoto ni ya university
1: ok reke juri ya mudhuri kana mudhuri hau kane ya kowe muona na oreho ulera
0: ok
1: thank you asante sana okoro nyo na thikiriria kameme kayo kamo inge mudo wetago Adhugura Madhai wa Adhugura. Weo ni Madhai wa Adhugura. Taflashi kanabe na kishu kanamkimbi.

0: oro muthenya wa jumatatu nginya gia wa gatano thaikumi nginya thina cia rucine
1: ni mitambo ini ya kameme kayuka muingi muthikiriria gakunyita ugeni tafarira ini ya kwigagura kiroho jitaugathoni wakuni
0: wabagia muthenya na mahoya
1: jehova ngai mwene hinya wothe ni tutugucokeria gatho mahinda maya ma kiroko
0: kwigagura kiroho na gathoni wakuni abia muthenya waku na kiugo kire muoyo
1: kiugo kire kiratutongoria muthenya wa umuthi
0: ni oro muthenya wa jumatatu nginya wa gatano thaikumi nginya thina cia rucine.

0: Rwebo rwa idhariri.
1: Asha, rwebo na idhariri. Netodo ni wakoro na idari ya kuigwa rwiburu ni Tony Shiko Alice na nirwiburu dhaka muno muno jaura isho kireri todo nirirano gia na niyokiyo na madi konde matu itikiritie kunegagira muadha ni mirigo yodhi ugatika utidago utitikanitie mirigo utitikiti uturiti uhana kudhofika dhini wa mwiri waku netodo mwuri utitikaniri gai araku ira dehera mirigo yoyodhi na negugu kuwira na nikio korogo ehariri mahida marimodhi kututeithia liria liyodhi turihatika ini na nikuligana nolea kiwogi ya ke gituara giria na atuiraga lekereria hii mwuthi maudumare mwuthi maramutaga marekereria inakulini na

0: Oro muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano Thaikumi ginyadhi na asharasi ya rosine
1: Nimita aboi ni ya kameme kayu kamo ige Muthikiriri aga kunye togeni Tafarira ini ya kuega gura kiroho Jita ugadhoni wakuni
0: Tuwabagia muthenya na mahoya
1: Jehova gai mwene hinya uothe Nituto uosho kiri aga adho mahidama ya makiroko
0: Kuega gura kiroho Nagadhoni wakuni Abia muthenya waku na kiugo kire muoyo
1: Kiugo kire kira tutogori ya muthenya wa umuthi
0: Nioro muthenya wa Jumatatu ginya wa gatano Thaikumi ginyadhi na asharasi ya rosine

0: Ria mudenya oge muero mudenya wa Thursday.
1: Yes.
0: Nige toga tonya wa bogwa men.
1: Jabakara una gere muejerere.
0: Yes.
1: Yes.
0: Kwanyu kwero tia.
1: Demu kenu. Yes. Ndake na muno muthe. Luku wazadame nye ni Thursday. Na muthe. Ithele tutike kona ma pastors.
0: Kona pastor jena Julius.
1: Udame nye.
0: Actually na suria nosi ya biegoka.
1: Nosi ya biegoka. Yes.
0: Okay.
1: Ugamenya mudenya osio the nigu kurode na kuihole rilo niwega wa ngai.
0: Kae kiuri ureta gucokerio. Kaya do vibeiro.
1: Eh. Netora iguida nirie. Yes.
0: Guea kaya do vibeiro.
1: Eh.
0: No. Na to tike ba ko hena dawa ko ge. He murwaru. He murwaru iha ha.
1: Eh.
0: Ge ba ko ku ga pasta je na ka ma sererwo. Mabe mo die ke he.
1: Kana to abe to dio vea do kido.
0: Eh, dio vea. To hole re do nye bomo ke murutio.
1: Yes.
0: Malika ko ne ke.
1: Ku be te ala na pasta je na je ko na ine. Eh, ge mera ru tro no na moko tu.
0: Ma ge ko he no go.
1: Eh. Na dake na amuthe riu dokira dia kinogora data broke uguo tangazi fo yandu akuru dame na keru ni ne we gazi fo yandu akuru ndu wona mundu mukuru wake mira
0: ikaguo ikobanitio
1: eru no ikobanitio no ru amerutaga ni ambe amio ni yothe kamika Lua meo ne yo de.
0: E te kie ho.
1: E te kie ne no. Nage so kia mo huko e so ka gyo ta do de ro. Kora ki ja ko wera ati goja.
0: Gai si siya gato ni siya feji. Ka si fona hi kuria peji.
1: Ino e ginja kuria do mahura gazi hufadi.
0: Wendo ro ahura.
1: Ai kera yu hiye ni yoro.
0: Aya, dere dogo kuiro horo wa thoko. Ino ne thoko ito ya magagani ya thoko. Ino to mihigura aroshine roa tene na to higura ga thoko. Negeza we. Wigire haha. Ogole kiri ova taire. Kido kiu kira gode niya mono mono ne kio toreda. Ogole na be yaku yaku ya molira. Togo korora to dikiriria na nohe de wakira. No na igwa kora ili oge shiba. Na dhe na tiyo gede na neolele. Dhe olele yo yudu kore tuwe muega. Kamatre dhika kore tuwa kahana. Kana ya kaiga na karoleme.
1: Egas kuru.
0: Kirele kirai na viyo.
1: Yes.
0: Ona adoni mamenyaga yosio ni okirale ya bere. Yosio na nuwe reke mudo onyuetega saini yoka aga gira. Ni okirale. Ni okirale ya keri.
1: Yes. Nimago taragira.
0: Nimago taragira. Okaha hawego lele olele wa kere ukwe na malele design nyege. No korwaga ni moigane mego go sherera. Maali kana kete keha na motogile.
1: Kaina meta kinyamwe no. Yes.
0: Ukabia kumera. Se mutikano ke mudanyosio mudanyosio ne dona dige korokuo
1: yes
0: makura ne to ko hehida lega vio to kadi theba
1: yes
0: kamera di theba ni ko ja dikorago de sawa
1: ruko za ne ko ne ka no na iteya si ko na tuguru ne ka ne kire ru ethire kahiga ogitira
0: one
1: guki hatu ri ndu igathi ku ri ko gikomete mu no mweta muranga
0: kana wa mu Kana moga ni abigeria gite ukoiga.
1: Ui duga kiria.
0: Abiene abiene. Ni ukanyita mara na gudi okaha ogore gite ga sofa set kwena itemethe ba meige kwena thimo kwena TV kwena matagi mama e. Idone nyigi na niwe okugura kire uraigwa nikio gikwagireire owe kate.
1: Ogo kinya *420#. Ukahinya *420#.
2: Kuringana na watho na mitaratara, bunge ya Kiambu nĩ ĩkũmenyithia mũingĩ na anyiti itemi marĩa maoni mao megiĩ the County Government of Kiambu Supplementary Number 2 Budget Estimates cia mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026 ĩrĩa ĩrĩ mbere ya Committee ya Budget and Appropriation Committee. Mawoni maku no ũtũme kũrĩ Clerk, Kiambu County Assembly, PO Box 1492, Code 00900 Kiambu, kana ũrehe Assembly Buildings Kiambu, kana ũtũme email kũrĩ info@kiambuassembly.go.ke. Makinye mbere ya kerĩ tarĩki igĩrĩ June thaa ikũmi na ĩmwe cia hwaĩ-inĩ. Kopena Supplementary Number 2 Budget Estimate cia mwaka wa kĩgĩna wa 2025 na 2026 no merute website www.kiambuassembly.go.ke.
3: Jemo! Jemo!
4: Dire kuona kĩ ũrenda.
3: Aigũra haha. Yaani nĩngĩmona nĩ kĩo hingĩrĩte nyũmba?
4: Ĩno ndiendaga kũgana na mũndũ brother.
3: Reke nyinyi na kanini. Taruma. Tururire kwĩna ũyũ nĩ mũtu ũrĩkũ?
4: No ndugĩte na mũtu ũretagwo kabagara. Raha premium. Reke ngwĩre, ũyũ mũtu ũrutaga ngima ĩna cama. Ta rora ya hoiti. Tiga ndũkanyuna rĩngĩ.
3: No ũingĩ ona kũ?
4: Ũyũ rĩ, wenda kũmenya makĩria, nyitanĩra na mũthoni wa kĩruba o mũthenya tũgĩcanjamũka.
5: Ndugete kire kureha transaction fee sheiguru ogituma besha thishieja. Urina Sendwave wallet, no utume USDC digital dollars na muigana oria umwe wa US dollar na rua no te kure hiyo kedu kure family na rata fururini wa Ogada na mafururi magi makirie ma iganarei kumina emwe. Durare hiyo transfer charges na gotire na hidden charges ni wallet to wallet transfers secure share na rua na mituki. Kufad wallet yaku ni simple kuitukira M-Pesa norio ratumira ahote kuruta besha na local currency. Kana ni family yaku uratumira support besha shia emergency kurea school fees ona kana expenses ishia omu denya. Sendwave wallet iratuma cross border payments shituike hudhu. Download Sendwave app umuthi na utumire promo code kameme. Aguro ni ritaria kurea bere kuhudhira Sendwave ogetumira promo code kameme nurahayo $5 iria ulekiriro wallet ine yaku wa deposit $10. Ofeno egadhira tariki mirogo tatu June. Sendwave wallet, money without borders, moadho na mitaratara kuhudhika.
6: Ne vinashara na dakika mirongo itatu madha ukimenyithio ne Zesta Superhero Jams. Breakfast ya kureu ekiyo kuagira on kuagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams shioketa na idhimisi ya kuma gramu iganale mwe na gramu magana mele. Nekure na red plum area ila kuhe mayo na mixed fruit area ila goshajamura ogo goshajamura. Nige no kure na moshamo otage tigidia wa strawberry ashiali matitigetu wana dhuda. O Zesta Superhero Jam area wagura uraheo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams moshamo onwothe ni ura kuhe mayo. Wenyitere yaku omothe na ukenere breakfast ya power. Zesty Super Fun Day.
0: Haya, toke vie na bere na kukulirikania deto eno jega. Ati we, ageko newe, daga koruta wera na aduthi. Nodore na besha siya kukoro we na aduthi yaku. Noko we mwedia wa aduthi. Na nowe deku menya kulea uge kuro kegira aduthi siya kwedia. Okane gere diyo na bei jega na yedha wedia okona vaida. Maudumaya mo, thedibu manaruboyo ni company itako Captain Motorcycles Manufacturing Limited. Aya, nea thodeki aduthi siyo ekaina na aduthi tekete. Duthi itako ya Captain, duthi itako ya Tiger, duthi itako ya Dayu. Woko wadhi ino gule duthi ya 125, 150 kana 175cc. Nice ne duthi tried and tested. Ne duthi ikoleto ikihuthe kafuroli ine wa Kenya. Aduale ya moe mauduma duthi ni moe. Duthi si thode ke tuogo tuwe kani ya wero wa furuli uyu. Irema na mea batona mekuru. Eno ne duthi ye gogo kuwa muligo ne kue muligo. Wega onareme kukuwa adu. Eno ne duthi ye na gitekene ne duthi ya kuhura na shavi. Na kaudu kagigavata ne ate ona ene hinyo uguo duthi ye nweranyo atomagu toro to. Nini. Yes. Aya no makoda gari ya ginya spare parts. No de toile ya jaga muno ne ya tiage. Kowe ni ureda kukoro we naduthi yaku nadure na besa siyothe. Ne kumareli ya oko mareli ya todomena mvago wa lipa pole pole. Oh yes, do mareli ya eno naba ya adhimu.
1: 0727-139-666.
0: 0727-139-666. Yes, no trasho kado koini onorege. Tuage kuira. Ino dhoko ne higule ne higule tuane gada wi gireho. Wa higireho ni okogura kiria ole da kuina idonyi gina bei ne yaku yaku ya molira.
1: Yes, leo utawa motorira ya molito na niweda stoka ya fiasara no mekole hau na siri gig, ya siri gig giri igana le ya 50. No ukume gorole yo kweda. No ukule mitabu ya sora hena duthi hena itagiri ya maere ya litagiri kumi. No ukule ido ta spare parts siya ido isitaitaru wakura generator. Tukwa kwekirira spare parts hau. Hena mifredi ya kulima ya irrigation. Hena vouchers ginya rent no yonere hau na no nye ginya feturu. Orioleka uraigiratho ko ukorota kindu kaugo ugukigura uri okwenda kuigiratho ko ini ni *420# *420#
6: kameme kaukamo igi tugitha thaura magatheti
0: thai shewe ni thai mwega tika jadege kamiro gore na mogu waja omothe ni mudhanya wakana ni mweli miro gore na inyanya mweli na waga tano gemole kamale ya megatheti ni roshine roro gatheti Idia Daily Nation ne gazeti either to gazeti ya The Standard na gazeti ya Daily Nation siere sirali ya odomwe tu dhiri riu ne yubukete ati fururi wa Kenya ne wetekeretie fururi wa America olehage andu a waria mena murimo ogwati murimo wa Ebola ati America ekarehaga andu a waria marwara murimo wa Ebola makarehagwo guku fururi wa Kenya America ne kumenya mamenyete murimo uyu wa Ebola uria tuthukite kuria DRC no gacoko gakinya nginya kuria Uganda ne moyo ne murimo ogwati no tondu andu a matirenda kumarekereria na matireda adu wa madhi Amerika makama tuwalire mulimo. Magae shoka kukinyaniria grimiti na adhrikali ya Kenya. Ati adua siwarualu mulimo wa Ebola. Matire tuwala kwa Amerika mali ukaka kuhivyo voroline wa Kenya. Negeza agamaligiti ruwago uko kana hii magithini kanetodo. Mulimo ya wa Ebola ni mulimo ginya uraga gado na kekirokirene. Na haha haa ekorohe na maraka na manene mono. Todo adhrikali ya Kenya yugete yes. Nehega oguo. Kwaiga nehega, gatheti sinira taria de toisho sio, the gatheti ya The Standard, Ebola Unit Apro, gatheti ya Daily Nation, Erega Trump, Secret, Ebola Deal with Kenya. Tine, keo dokele daga kuhiguwa gethiri no kira soka, kira hithora niyo ne gatheti siya kori ya Amerika. Dirikali ya Kenya maudumaya mothe, ere daga kama kire iruo. Gatheti ya People Daily, Fighting for the Finance Bill Agenda. Gatheti ya nerega, dirikali neragali ya mono kutetera mutaratara wa Finance Bill. Haha nehali ya Kenya, makarogo makemenya ni magoti malikumego wikoroma kigatheko. Tayali maya ni maudumaya beriri ya kule heo rugali no, dirikali neragali ya mono mono. Gotariri ya Kenya, negeza maudumaya tuwa nirehede ya Finance Bill ya makawa 2024. Matige shokere hidu wa Kenya ni maburoki na makiuma farafara ini. Onadhei siogu nedra igua ikudi tiga nete. Ikiuga maudu mamwemede kithiti odhini wa Finance Bill 2026 mba ni maudu. Mego kako inyeriri ya mwigine. Dironi ni ataramu makiuga Finance Bill ya mwakoyo. Neta iraura muligo aduali ya metago ultra rich adia atogu mono na adua kawaida magai kone omara igiriru muligo makiria. Nodhika ni onagithiena abena kogeria kutariri yadu. Ekegaria gwethema madhena mali ma giuma na nadheno yu wa Finance Bill. Masio, nemo mega dhiti nero shine roro na gwabiriria na kulikiria deto. Na maudumaya maebora nemo matariri yu mono kogu nego geria kumalika likiria. Na gwabiriria na deto eno tole na atariri yu nega dhiti eno ya The Standard. Kwena guwaya na marakara manene mono. Dhuza wade tokubu kati fraud wa Amerika. Liu maneda kule hea doa wale mena mulimo wa Ebola fraud wa Kenya. Nene krona kamufago haha. Ene Amerika gotua Kenya tari fraud wa kule haga adoa wale mena magoma ya ma Ebola. Mu Amerika wedareda kuwaya dhina wa Ebola au tuwale kule ya guwake. Aleda dhino shio au korua kewiki ya fraud wa Kenya. Nene kuratwe kate Kenya. Ereda gotua tariki sheshe ni kine nagia quarantine. Hali mulimo wa Ebola kule ya duwale maru wana mali afraud wa Amerika. Liu watana muama udumege ogi wa mwere na madagetari ni manaruta mukana makoiga oyo niodo mwena kuwa ya ugu wati waebora na gushoka kule hereria a Kenya ugu wati mwene na muno olea doze maragiri ya guwezema negu wati turahigure na murago na aya maga shoka makoiga hedere amirimo ya kawaida ali utinga ebora ere mete niodo wa metaratara yu ile magashe ya oligitani makoiga kekine kiodo kia guwa ya ate ya Kenya za isi ugu ni manatide kuwa ni maudu magi matari mali tutavu ni mwa ebora maga shoka makoiga tusho gadu nige tuere hereria githina kekia ebora na ugu makie dhirikani ya fraud wa Kenya dirona dhina na adetueno dhirikani ya Kenya eroiga odosio ni mwega na niodo wafata no haha taramu no manadhi na bena gukaya makoiga haha ni horufio haha ni ogwati o niodo mwena gotua a Kenya tare juru guinea pigs ni zita go juru o niodo mwena gotua a Kenya tare nyuru siya gwekithio odhudhulia wa merimo leke goheo horoyo wega tolora tari june gatheti eno ya The Standard. Dhirikali ya Kenya kwanza ore gine ya bororo keti ya marakara mamu igine na muno kunatweka onado igine kwa mama kete dhuda wali 40 kuboka ati Amerika nefagete ole ya doa wali ya mena mulimo muraga ni mulimo oguwati mulimo wa Ebola malire hago frolino wa Kenya. Amerika degeda kutuara mulimo yo kwao ni mo Ebola tithako ni mulimo wa kongo watanyo na ihenya muno na ni mulimo muraga ni enoni gima tireda kutiganeri ya adoa wali ya magi ya dhina wa Ebola ele tuto kete na ajirane na kore frolino wa DRC ene kwa Amerika mo kete na mufago wakwe ya aduwaria othe ao mena mulimo wa Ebola maraiga aduwaya mali ukaga kuligitero kana mali ukaga kuhithio furorino wa Kenya enothe na neati furori wa Kenya maudumaya mothe newete kirete hago kone kadhirikali ya Kenya dire na gaja onahe kone kadire na wasi wasi edhirikali ya Kenya ni oe ni Kenya nale hithiri ya ugu wati wa mulimo omwe wa mirimo ya meuru mono dhene wathi enothirikali ya Kenya dire one keke makadhirikali ya Kenya ere datuo gu Kenya mu Amerika na hii edhirikali ya Kenya ere datuo Kenya mu Amerika todo mu Amerika ni mura atawafata tarutrorete maudu mege githura no koma udumaya mothe male konegeza mu Amerika agekorwe mwena wage edhirikali tuge Kenya maudu ine mege githura no minister wa agemo amwele wetagwa danduare akenyitodo uyo baru aroiga uyo neodo ogushoka gwekeka kurumirira mitaratara ya watho aroiga na korodo ni gwekeka Ati ni ukurumelela mitarata na ya wadho ya afrodi wa Kenya. No, na kana duale ni wege atia kana atia. Ataramu ono maradhi ya nabe na kukayoli rikane duale timutaramu ama odomea giyogi mawamwele. Ataramu neyo maraka ya mako igagwe tekeli ya molimotoyo ulehe ufrodi na wa Kenya. Na kunatuweka oyo ni molimogu watana giyo raithi na ukawu watanyo na ihenya. Oyo ni odo wawagi wa kihaliro na nikihaliro kia jirane na mono. No, oyo ni odo wakweda tukweda kukenia mudhugo mu Amerika hidi lorare heria a Kenya. Ogwati umwe wa mogu wati malia manene mono. Atika fadhili kali ya Kenya ikire ya Kenya ogwatine wa mulimo toyo mulimo wageku ofatane mwegeza mu America ashoke kuoneka ati wene ya Kenya mutaramu wage thirikali ole Ahmed Hashi aliga negete yokene na mono Kenya kuleheru waru waru wa Ebola ale moimete kule furu wa America na ko igo horo wa kurana na Ebola ti horo wa furu liomwe ati yo ne wira wa the eyothe na kuogo Kenya no muhaka ikorwe kionekane ra nyitanira na the eyothe maudo ine maya maudo itiri na hihi ududuria wa mulimo wa Ebola nogeke tikio kiodo kana tuga tikio giko kia bere kira kira tu nyate thirikari ya Kenya dekoretwa na kieha egea gutwa Kenya tare jurusia experiment monokoe hodero ne fraud wa America thirikari eno ne one kanete ege kira a Kenya ogwatine ne odo wa dona sia mu America na maodo maya mage shokera rogro president wa America wete go Joe Biden Kenya ne yete kirire gutwa na forithi ayo mission yone kaga ne ogwati mission ya Haiti yo America ne yare gire fiyo gutwa jeshi ya okore fraud wa Haiti no America ona maregete gutwa na jeshi yao ni masho kile kuigwithia furudu wa Kenya. Uwawoe furithi omatole ogwatini wa kore Haiti. Kutiri ya dume jeshi kurago na uhoti munene na kutiri ya dume mema dharaita magu ya ta Amerika. No na mena uhoti osio wode Amerika ni maregire kutuara adua ogwatini wa Haiti. Na yo dhirikani ya Kenya. Ikiroga na ihenya nekiuga ni yo kutuara na niwe kutogoli ya mission yano ya Haiti. Amerika na yo hideo ni yo igitene guwe kurwe kiruta dora milu ni magana matatoni odua mission yano ya Haiti. Furithi ya bere. Akuma furudi wa Kenya furidhi ya bede magana meri ni masho kile kutuoro Haiti na makinjine muti mushie mune na wa Haiti wetakuwa Port-au-Prince kure June mwaka mudhiru neguwa shio kile kugetwe katimba furudi magio na mune matuara afitha na kueshoka kukegwe to furudi wa Canada kukeru wati Canada ni atuarado Jamaica, El Salvador furudi wa Bahamas, Odoma na Guatemala mafurudi masho mwode makiru ona mune matuarado nota borode haha wone mudhako ole ya Kenya ya dhaka giru emesho nino yode ya Haiti kukinjiri ya mweri wa December yale na afitha o the matura neiro yale na afitha mangana keda mami rogo enana na keda haliasio dagweta afitha alia mwimi tefrodi wa Kenya mali mangana mungu waja mami rogo weta tunatano ene kugati mafrodi masio mage mwode madhi yo the matura neiro mehamwe mwode matu alite yadu mangana meri mami rogo wetano nana na ugu nekuga gotiri yadu age matu alite na mwe temuligoyo otika frodi wa Kenya aya age matu alite yadu maiga na gudi Kenya niyo yoyete afitha ayo haku hiyode Nika tuwara kuhuri ya fruhini wa Haiti. President William Ruto we mwene nwe wa shokile kuthie kiko mano ine kia UN. Na shokile kuoneka na ena mateta na nyo igaga mission ino ya Haiti na ere kere ilio. Na te mission ino dekoletwe keheo besa siya kuigana. William Ruto noe wa shokile kuga ule Amerika. Atene ahe ya nete galisi ya kutugata kuhuri ya Haiti. No galisi ya neto ile goro na nyi galinyi gini siya shokago dhuka. Na galisi siya dhuka nesho siya shokago ikira afitha ugu watine. Kogu Amerika. Kioneka maudumali yao igetene igweka ona dia kire matole. Te gari guru na mufagoyu ogeshoka kwaga abesha na nekio President William Ruto wa Kenya ashoka kagukaya ekigomano ine kia UN o kore fru inu Amerika mission ine wegedhira afitha tatukuma fraudi wa Kenya maali orage na mwere wa afitha omo weta kwa kafiro mwere oyu ona dole wonekana mwere mwere mwere nige Kenya nerone kenire eke ina mirela fraudi wa Faraja hedele ya Faraja ni kuregua malege tukuma kule mwena wa West Africa fraudi wa Kenya oroneka oke mahigole na mirago onoge kama oduma kuligithia enoona kire kengoliketi aduma odu ina maya mwode ne Kenya gwete kira ate mojesi wa Faraja onage kati ya fraudi wa Kenya mojesi wa Faraja dage siri dhio ni magoti ma fraudi wa Kenya ole ya toge kano Noto ile mojesi osho wa Faraja tomone ya nekuwao kutiri hedi ya giroga miyo igotini hedi ya furori wa Kenya. Maya nomo mahiti ya maria tuwe kile na jesi ya Gereza. Orole unego kore tuwa na agusha ni kore tuwe kithie nabere. Siya mojesi wa Gereza watigiro raga mwile tuwa Kenya. One mwile tuwe wala giro kore mwana wana nyuki. Na mojesi osho wa gishoka gushoka kwao. Keodo keu gitadhirite ru nige tuko iga ona jesi siya Faraja. Ona ige kati ya sifuru ina wa Kenya. Iti igesiri dhiri yogo ku Kenya. Noto ile mojesi osho tomone ya nekuwao kore ya Faraja. Hede gani gani troketi No honoa Bill and Melinda Gates Foundation ha aya ni ari masho kete gotwe kati na maheo immunity e rodo ne roho gerwa getanga ge korago ke na uge munene kore for wa America oyone modu itago Bill Gates to kiungati ona one maheo immunity ate kabune no yao ya Bill na Melinda Gates ati ona yodege hota go ditage do for wa Kenya adu wa Kenya ne masho kire kuria cioria makioria aya maleto Bill na Melinda Gates ne ati mana maleda go kawe kire for wa Kenya ate negetha mero ne mali ero kumathi tago modu ne ro dage ditago ne kyo ya Kenya ragia kareda gwekati ya gokwa reda kwerira ati dagithitago horocio no acokire ginya guthie igotine na hedera Bill Gates mena mutumia wake maigurede toisine siathi magotine Bill Gates no kweheria meheriria kabuni ino yago ko furulini na makegweta uhoroyo wacira igotine no ne gutwekanga ati no kwale na mufango wa kwengobe jajo mufango uyo kunatweka kana no athia gogwo kagwetithanio na mundu uyetago Bill Gates ngobe sio the several wa Kenya makiria ma milioni mirongo ire na igire ne siacio kete gutwekana igutheshwo jajo na Bill Gates we mwene neone kane tia kiuga ngobe ifati ukorege the show jajo ni odo wa maodo maguthuri atine natho kia maodo na ikalehe maodo maogaruru kuwarera ruhogero ma dagitari ya veterinary ne rwale ganiena mufagoyo na ne moigide marora jajo eno ona matina hota kumita uko aya ne ataramu wa maodo mege uri gitwa ngobe furuini wa Kenya ona maro lire de twena makiuga matira hota gutauko ona ruhogero rwa veterinary is furuini wa Kenya Enero aso kire rukioria wega nitwirwo ngobe iratheshwo jajo hasaneke na makiuga jajo itithechanagwo orogwo gutare gitumi gutire ndomokagira makoiga ni megutheshwo jajo no jajo yode na gitumi kiyayo President William Ruto hidiria igwire ataramu ni maregana na jajo ino na Kenya nao ni marega niguo kiria kirugama akiaria miario miruru muno yahanaga tairumi akiuga Kenya ni gukoretwo kwina diamond ya uregani na akiuga mundu wothe uraregana na maundu ma jajo cia ngobe oigire ni muguruki na mundu ucio no akorwa ni stupid Professor Getire Naituri Arega kuena keha te dhirikali ya William Ruto neona neti ya tenoye dia a Kenya besha varifari. Utiro do dhirikali eno ya President William Ruto eroneka etageka. Wewa kulehere dia a Kenya ginya ogu watifata ne dhirikali kanale ya mihihi me dhirikali ne makoroma kiona ne maguneka. Na ituri arega tuena dhirikali unpatriotic. Arega tuena dhirikali ya tede tefrulio ya wa Kenya. Na dhirikali ate eno ne koretu ege tekira kogonyo ne ale magero tia Kenya kogo matirina wedu wa frulio wa Kenya. Na koiga on na America guka kuiguithia a Kenya ati arwaru awa ebora mekureho furulino wa Kenya ege kene kiundu kia America gutwagira gitiyo na njirane ne muno gutire mundu ngikwira ndirenda we wikarage na ciba na wikarage na arwaru mundu ucio akuhete gitiyo Tima furori magema maigema agyo kagwete kira odotosio no Kenya ginya maudu ma mulimu no miragwera higuro na maudu ya makerone sawa togethie na Bernard tweno no tutana shoka de toide no todo ne doiga ne de toide kiretio muno ndirenda gukwira mulimi Enewega okoroge tuga mahiyo maku na ajirele agere ide oririkane mahiyo maku ama tuga wega ni megue kwe vaida na mahiyo maku makorome na ogi mamwega wa mwere mwona nuona merimo. Na yodhiri haha tie gedhiri ne ili usitago nice choice animal feeds ili udodeketo ne kabo ni yaku makore mwena wa nice mwea. Mena ili usia mahiyo medheba yoode. Mena dairy meal, mena maize jam, mena sow and wina, mena pig finisher, mena ili usia gorwe, siya goko, siya ngobe. Na ili usia mangashoka mangadodeka na technology yage kiroke igoro piyo kutwigere rate we mulemi wa Mahodhira hirio isi mahiyo maku mego kurome na afya na makuhe umidhio eno noyo dhiri yago dhodeka vaida. Olirikane, aya no makule hiri mutu wa nice extra premium, no makule hiri mshere wa pishori, odaweta kwa original pishori, odaweta kwa nice premium pishori, na wakinya hali ya mwana wa mwea doka hetoke mwese mukawa wita kwa wa nice digital city. Goko ni kodo, gathia na family yaku, ona no ralele no weke mishemaniyo, kwena kinyoroke ya maguta, kwena supermarket, maodo mwode magai kurome, sawa hali ya nice digital city.
7: We, muturika yore nadhi mojero, uke toge tatabomu.
8: Eno ni thimu ya Mkopa ya kuriha kahora kahora o muthenya. Eno ni thimu ya hinya, thimu smart, besha smart.
7: Haiya, muturi, thimu smart, besha smart. Sikona ini yata na kuriha o muthenya.
8: Thimu ya Mkopa niyo maodo mothe. Wariha wega utegutiriria, uka qualify kuheo Mkopa wa besha cash. Liria we dabu, to thimu tu, ne makiria ma thimu.
7: Haiya, thimu irako taithia kuwea loan.
8: Eni, yani smartphone, besha smart na interest ya the few. Toka agena stress, uri na Mkopa, uri set. Ikira mutaratara ini wa thimu smart, besha smart uri na Mkopa. Uri sawa fio, share andu kine ya Mkopa, ili eku kuhiriri.
9: Kwa hitha wapo kwa gani marigiri kwa Illuminati, kugewate kate rela dhiti masioro kwa itika kuhire oni.
10: Peore dhu dhatia, idhe tisora aragorire.
7: Hii.
9: Sora ya giri mirongo. Hako wata kuiguri rate ya. Asha we.
10: Eni. Araguri ya gwa soko faster. Arame gura shirigi 35.
11: Maudo goko gwa soko faster magirete kwa gira. Nogure sola, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, kuka, shopping voucher, itagiri ya mae, ngobe ya gredi, car wash machine, woofa na idoi genyike. Urahihinya star 420 hash. Orige hihinya star 420 hash. Usagure kirio kweda. Wekira thogora wadhe muno orio geda kugura. Uduwa mwanyane ya te, kubine gata gata gata shirigi mirongo ire. Ginya shiriki mirongo kenda na kenda tu. Orio rabid maita maige, no uorehe mweke wagu corona the lowest unique bid.
12: Zengi umono ni kuhurira. Reke gohe kiugo, otore yorele ile takothi. Dukana hade meigua gasira gago die kwene. Todo muda nyomwe, si anasi ya kuno si urore, sigera gasira kausita le irato, si desha gwene meigueo. Hada mahoa, kano hada masugua, sige kagera ho, situ ikireaga. Edela doria gima odomega.
13: Kupata Maudo Mega kama sikiza tune yako, dial star 860 star 389 hash.
14: Kameme keukamo igi. Togeda daura magadeti.
0: Gasho kereria negeda tothina bena komulika mania megadeti ne roshine roro dae mwega tigari ya dage kai komine mwe kabuni eno yetago Golden Dreams Landed Properties. Ne kabuni hura nire harewe diawame goda na oheani wa taitu na mudhenya waru shumwari mirogode na keda ni maretera customers au oheani munene muna wa taitu na alema gae kuruma keheo taitu ne adu alema igidhiti dhinu wa project ya Matu Baraka Gardens phase 2, 3 na 4 anama igidhiti dhinu wa Joy Gardens Masinga na Amani Gardens Ekatini phase 3. Nemo de nyawaro shugethie na mbere na maria me gatheti ya the standard na tugethie na mbere na ndetu no yothe akigagayo giki gatheti ni ratariria kwina kigayo kinene muno na giki ni kigagayo kia taramu amao do megi ogima wa mwere ndio do wali 40 si dakro dagweta si ate drikani ya america ni reda ado wale maro na mulimo wa ebora hadu ha gutwaro kuri america makare ho fro ino wa kenya ado igio na matirete kagia de toisi isine de toide si aragi oko na tarire to si maheni no ne ma drikani ya kenya ne tekreti ati aro wa america ari amage mulimo wa ebora adwa shima kale kiyogoko na kuratuka ona fidhage dhirikali ni makoito makinga adhiriria deto eno na makoiga eno ne deto jagana ne deto ya kaudu atika komuleka deto na yodhi ama madhina ma ebora deto isi unanira atideko kana irade keto ne gazeti ya Amerika itago New York Times na gazeti ya gete kete itago ya Wall Street Journal na gazeti isi ya Amerika iko inga dhirikali ya Kenya uhorosio wode newe tekeretu wakogo gazeti isi ya Amerika ilo inga dhirikali ya Kenya maya ni maudwele keti ya wetekira Benedrikani ya Amerika kuratuwe kanga nekulehe ya taramu wa mulimu wa ebora negeza magashu dagereli ya maudume goku no aru au ate moyo magatoro mafuhine ma Europe noli uti ulirikaneti mafuroli maigimarura ya mage tekeria odota oyu mamwe ona matigeda kwaigu odota oyu ni maudume agetea nilio na ihenya muno utuwe kaine neate ya kunange dhire no mafagosyo wako wabagu tuwara aru aru kuri ya mafuroli marura ya negurasho kilurati kanu ona guwane Amerika Amerika manoiga meku koroma kirehe aduale ya au maru wa mulimu wa ebora matiko mainukia Tomatira dagwe tuwale la mulimu mekwa bago tuwala kana kulehe aruwa shifu ino wa Kenya na Kenya kuratu ikatayani ne ete kirete. Ohogo atu ikatayani ne kurakuo keigo kiaru aruwa ya aebora na kine keigo kana ne karantini. Keigo kirakuo kwe halina guatanero ya Amerika na Department ya Amerika ere etako State Department ya Amerika. Odume na agrimiti na Ministry ya ogimo wa mwere ya Florida wa Kenya. Amerika tayari kuratu ikanira daga daga afitha awa ogimo wa mwere ya marero ni mekule huo Kenya mufago ini oyo. No ya ne afitha marere tuwa mabeme rutire na mete kire. No WHO ne rute 3040. Nago koneka kwe aduwa kuma Florida wa Amerika manyiti. Tu ne dhino ya wae bora na nikio Amerika maleka maudumaya. Olidikane kwe na mutudo kwa mune na muna wae bora fuyuna wa Uganda na Korea DRC goko ni kwa madhina maya mabire ili na mulimo yoga shoko ga dhere ma ukaigira Korea Uganda. No WHO, erega ati mudhebole ya wekuwa wae bora. Kana eno ni strain, eretuwa budi bunjo ne rathe ne mana ihenya muno. Kwe mudheba, kana kimu dheba geke tayari. Ni kuratu ikane kiura gete ya dumatanyi hiri maga na meri mamiro goiri na aduwa gimaga na keda mena mulimo yo na neadu mahateketu muno aya ni adu matari hadu hega Kenya ni tukoletu na munyaka ategutile korona kanadhi na wae bora guwako furu hili na nikio adu egemena matoko ya makiolia dhirikali ege tekeli ya mulimule huo guwako neke ni tukoletu tukitiretu one gai mulimuyo dilo raki nya guwako a Kenya mwanoigo horo ya wamulimu ege kinoke uruke ege kihana kirege itagokia jitu jito adu nemufagoa dhirikali kukihitukira dhirikali na maya ni maudu mamwe mana igetu wa medhirine na muno Ona thirikari ya Kenya ona thaici ogo maundu mamwe ne igite thirikari ya Kenya direnda kuga keigo kyarwaru America aria mekurehwo mena thina wa Ebola matirenda kuga maundu maya megwikora magitwarithirio kuhine mareciria Kenya mata gukora makiabururuka muno andu matingeke na magiigwa arwaru akuma America Ebola mararehwo kwanyu kugo maundu maya maigitwo methiri nigetha andu matikamenye ona gutirare gutiramenyeka kana gutirerwo andu aya makarehwo ri togukorwo na hihi maya ni maundu mekikite gutire report irutetwo ne thirikari ya Kenya ona ino ni report ira hithuranitio ni magatheti kuma kuria America. Madagitari neo amwe mamakite muno ni ndeto eno na ingiona matirete kiate Kenya no etikirie undu ta uyu uwe Kenya thaici uguo. Nginya mirimu ya uthaitiri wa maundu maria magitwo maundu basic maugimo wa mwiri maundu maya makoretwo methina. Dr. Kireki Omwanwa on president wa Kenya Gynecological Society. Aroiga no gwikorirwo mufango wa thirikari ya Kenya ni gutigirira a Kenya ni marwara. Ona ndagitari uyu aroria America uririkane nio me urigiti uria mwega gukira bururi-ini wa Kenya no mararega kwa ya arwaru aoneke no ukone marakimenya kiundu giki ni kiundu kihu na nikio maroiga arwaru megwikorwo makireho bururi-ini wa Kenya kugwa America kone kurigitirenda kurigita gutira andu mena mufango mukinyaniru wa urigiti gukira America ti ati Kenya ni kuwa maundu maya mohigireirwo America ina mutaratara mugitiru no America ndirenda gwitwariria ugwati Kenya Neta gukihigicwo irahigicwo no Kenya atongoria matirenda kuona. Union ya madagitari ya KMPDU onayo niraregana na undu uyu ne koiga giki ni kiundu gia kuhingurira murango na makoria ungihingurira ugwati murango ne nurses na clinical officers onao ni maroiga uyu ni ugwati wetikirio gukorwo ukiingira mihaka-ini ya Kenya. Thina ni ati Ebola ti murimu oro uguo. Ni murimu ugwatanagio na ihenya muno tareke gutariria hanini ciegie murimu uyu wa ugwati murimu wa Ebola. Hari mirimu kumi ili ya miuru fio ya anoneka dhini wadhi Ebola ni umwe wa mirimueo kwe mthebe tatu ya mwri moyo wa Ebola ya anonekana kumahede la mwri moyo wa abiririe kuonekana kwe mthebe na mthebe ni ili itago strain kwe mthebe witago Zaire kana Zaire kwe mthebe witago Sudan noyo ure unigi ura therema ure tuwa budi bagio Zaire ni strain ili ya anonekana ili juru muno kutuikanga 90% ya aru aruare maru ura strain ino ya Ebola asio no ginya makue ugo nekuga adoiga na rimwe magiru wara ado ginya gia mirogo keda no makue Sudan virus nayo yuragaga nduthu ya andu aria marwara kwagwa andu igana rimwe magirwara andu ta 50 ni megukua ino njeru ino irahingurirwo mirango nigetha yuke kwamukirwo bururi-ini wa Kenya ati arwaru mokage kurigitirwo guku onayo andu igana rimwe magicoka gutuika ni mekurwara andu matanyihire 30 ni megukua na no makue maria ingi nginyagia andu ta 50 kwagwa ni kuga andu aria marwara murimu uyu nduthu ya andu acio ni gukua makuaga uguo kugia Ebola ucoke utuike wene wahona giki ni kiundu tungiuga ni kia Ngai wanyitwo ni virus ino thikũ cia mbere inya inicio ciĩtagwo cia dry symptoms haha ni ũkũigwo kĩrĩo ni mũtwe mũno kũnogerera ruo rwa icoka fever kũhiũha mwĩrĩ na njĩra nene mũno na wĩigue wĩna sore throat kaũndũ karĩa mũndũ aiguaga mũmero kũũma na kaĩ wĩna kĩronda kwoguo haha mũndũ ambaga gwĩciria ni homa ya kawaida na hĩndĩ ĩrĩa ndwari ĩno ya gũtindĩka mũno ũkambia gwĩciria ni malaria second phase nĩyo ĩtagwo wet phase nĩ thikũ kuma ya gatano ũkambĩrĩria kũharwo gũtahĩka kũira ngoro na ũgacoka ũkarĩo nĩ mwĩrĩ wothe kana ruo rwa mwĩrĩ wothe no mũno ũgacoka ũkagĩa ruo rũnene rwa nda stage ya mũthia nĩ kuura thakame ũyũ nĩ mũrimũ wa kuura thakame ũkoira thakame maitho makahana thakame kuura thakame kĩni kĩa magego rĩmwe maniũrũ na mũno marute thakame ũgacoka ũkaharwo thakame na thakame ĩno kũratuĩka no ĩkoragwo ĩkiura mwĩrĩ na thĩinĩ ciĩga ciothe cia mwĩrĩ nĩ ũndũ wa thakame kuura igakobobana rĩu haha kũhona no hinya wĩ gũkinya stage ĩno ũngĩhona no ũkorirwo wĩna kĩũndũ kĩa ũngai haha andũ aingĩ makinya matihonaga mũngĩkuanĩrĩria na mũndũ mũrwaru onawe nĩ warwara ũngĩhutia harĩa mũndũ mũrwaru ekũhutĩtie onawe nĩ warwara kĩimba kĩa Ebola kĩgwatanagia mũrimũ nginya gĩkuĩte na gĩaikara thikũ cigana ũna kwoguo ũyũ ti mũrimũ oro ũguo nĩ mũrimũ mũru mũno na nĩguo bũrũri wa Kenya ũrahingũrĩra mĩrango nĩgetha America o matigetwarĩrĩria ũgwati marehe ũgwati bũrũri-inĩ wa Kenya macio ngĩtigana na mongĩthiĩ mangĩ marĩa me ngathĩti-inĩ ĩno ya The Standard ũririkane Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ ithondeketwo nĩ kambuni yaku makũrĩa mwena wa Nice Mwea na mathondekete irio ici na ũbacĩrĩri mũnene nĩgetha mũrĩmi wa hũthĩra irio ici ũkeyonera vaida mena irio cia ng'ombe cia ngũrũwe na irio cia ngũkũ wahe irio ciaku kana mahiũ maku irio ici mahiũ maku nĩ megwĩkorwo mena afya mahiũ mena afya nĩ kuga nĩ ũkũhonokia mbeca ndũrĩtindaga ũgĩta ndagĩtarĩ no ningĩ ona mahiũ maku magagĩkorwo mena vaida tondũ angĩkorwo nĩ ng'ombe nĩ ĩkũruta irio ũrĩa kwagĩrĩire wathiĩ nduka-inĩ na ĩno nĩyo thiri yaku mũrĩmi ĩtia irio cia Nice Choice Animal Feeds na ndakwenda kwĩra kĩko wĩ thabarĩ-inĩ ndũkahĩtũke mũkawa wao wa harĩa Nice Digital City aya no makoreheire mutu agikiro ke igoro mutu wetagwa One Nice Extra Premium mutu rutaga gimaja ga mono na ne fortified no ogereiro indo cia gutaithereria mwere na mushere wa wa the supermarket over the One Nice Pure Pishori gereki anaga thiti eno ya the standard kwena wasi wasi ni ule budget ya kamiti IBC enye hetio na nikurabile ya kogia nagwa ya tethirikali nere kirira kamiti no ya IBC iremidhia na isi ne iremidhia siya kebesha report ya kamiti ya bugere tego kamiti ya JLAC nerona ni ati kamiti ya IBC heto shirige bilio ni miro goena ne mwetruma idato siya wekithia gedhura no olele kamiti no ya IBC ila afataraga shirige bilio ni makiria ma miro gomu wajana inya one kuga kamiti no ena ihorore ya kebesha ya makiria ma shirige bilio ni miro gwetatu na idato tayale ya fina kamiti no ya IBC ni marutete mukana na makoiga matige ota gofaga idhura no siye kene todo idhura no ikora weki hodhira besha na maroiga isi ne besa iria maletie na matiraheo nomuno wasi wasi munene ni uroka todo kamitino ya IBC eroimo besha olilia kwena melio ya duwalia memu na wangethiri kari makoigo olia maa ekoro makeja gedhura no aya ni adu maleto tora muno makiuga gedhura no ni makaia Ayub Savura ni umwe uroigete ati niyo makarogo makeheya na kege na gea kuhudhiru ni kamiti ya IBC kuhugwa niyo maheaga IBC besha na ni aloiga gati matige kuro ni marahe IBC besha ati ethiri kari eshoke guithio ni IBC oroeo ni kugaroiga gati IBC akoro mwena wao na President William Ruto no akayero ogethura no kura cia kingigacoka tuikaiti gukinyanira Ayub Savura Savura oyo aroigo guo uririkane nwe ukoretwa ri coordinator wa ithurano cia president korea mwena wa western gere kiana gatheti no riu kema kya jubiri enegedie taigo tine kireda go karoge kenegere yo shirige bilioni 13 iria thirikari ateregete na cio jubiri ereda besa cio de cia mugayo wa cia masia yo teti itkabe kogayo matabete koneo besa cia iria sithire no kaudu kamwanyane ati maletia besa cia kuma mwaka wa 2017 Ginyagi ya mwaka wa 2022 hedeo president Ali Uhuru Kenyatta. Kwa uwe maudimashimo the me gazeti ineo ya the standard gevie gazeti ineo Daily Nation uganurua page 1 noru uru Thirikali ya Amerika efagete guka gutorekeria murigo na uyo ti murigo wa kawaida ne arwaru ao aria mena murimo wa Ebola. Thirikali ya Kenya ne kirire ndeto ici no ni kuratuika ici ni ndeto ciaritio na ikareka. Ndeto ici na irahithuranitio ni ku kuma kuri Amerika irahithuranitio ni magatheti ma Amerika. Na gatheti ici kuratuika kana gatheti no ni ratumira Danduale minister wogi mwa mwere ciuria 10 no darenda kwaria. Gatheti ni roragia Kenya gwatuikire atia atethene wa the America no ku magihota kure arwaru wa Ebola marare huo gukuneke ati matigo twaro kuria kunge dware da nacokia kiuria kiu kiuria kinge ni aroretio kiigo gike gya kuigo arwaru ya Ebola a America gigo ikorogeko dware handu ha gucokia ciuria icio ciothe arabereirie matuho mangia kiugaga Kenya ni rakirera ngwatanero na America no he undu ngi wafataro igire aroigire Kenya e tayari gaka ni kaundu karia karatuonia uhoro uyu ni uriketie guthira waigwa kiuga Kenya e tayari ni kuda ni maundu maya mothe ni mathirite ona da noiga no wa shokire wetekeria kirutage kigikoroge gikika ona ni anaregire gucokia ciuria cia Kenya marare hithirio ogwatina njira teno neke the toys ira hidronetio ne gatheti ya America itagwe New York Times egetagwe Wall Street Journal na gatheti egetagwe ya Reuters ikoragwe ya the other abiria Korea gereza the toys ciothe igatarerio ne gatheti no gyoka kurekia na maria me gatheti rocine roro Ere udoto ne siumere tesia olia Uhuru Kenyatta alegire fiu magaria ma President William Ruto mago shokia guatanero na dogo yage siasa detonero igate William Ruto ne agere tia maita maige vio go shokia dogo yage utetina Uhuru Kenyatta no Uhuru maita maria mothe agere gio makoro mage shokia dogo na William Ruto ate Uhuru ne korega alegire odoyo ne wale tio kana ni orona ne tio wega ne sesire badire mene hasa no maa hidira maa dekete maroro mago kerera Uhuru Kenyatta ne maro igete olia William Ruto anakoro kegeria makoro me na dogo ate Uhuru no okore tuare gete. Gatheti ino reiga lea bere President William Ruto atumanaire Uhuru kore September mwaka wa 2022 noa Uhuru ne ashokire kuona hena ohiga todo hideo noguo aru maguo akiragu ati niwe urathie na bere na guthoga Raila Odinga hedo ne hidea Raila Odinga dhudu wage dhura no areganete na maudumaya mwode na kabiye kwe kama adamano kogo Uhuru nio nireka hena ohiga todo noa adhia na bere na gukiriru akiragu ni olera Raila Odinga adhie maadamano ini oho nige hidea rege President Ruto atumanagira Uhuru ne mweri wa July 2023 noni gia atumanagira uhuru ohedere forithi mahithukire mucie wa murio wake nikulikana kiundu giki hedeyo nogwo uhuru oigite ati mama ngina nginya ni atunye twarangeri yake kogwo uhuru haha ni arigirwo niki aratumanirwo hedere mwana wake ni kutemo arasemwo ni forithi kiundu giki ni giatumite nginya uhuru yumirie oigie ngikorwo he mundu wina thina nake atigane na family yake amwethe ariwe kogwo hedeyo nogwo aratumanirwo na ni ningi agicoka kuri gwa aratumanirwo niki no ningi gukinya June mwaka wa 2024 president Ruto kuratuika no acokire gwetha uhuru Kenyatta ringi hedeyo Ruto ene hedeyo irendege nginya githie mucie kwa uhuru kure mwana wa Ishaweri detonero igate uhuru ni amukirie Ruto wega na magicoka makiaria o wega ationa hedeyo maragia uhuru gutiro dono mwe aregire no thuthaine nirio president William Ruto amenyire uhuru ni aregire maundu daregire mwe kwe mwe kogwa mwamukirire wega ta uria mundu amukagira mugeni wega makiaria wega thuthaine niguo president acokire kumenya uhuru ni aregire ni undu wa maundu maria uhuru acokire kwaria ogwo gatheti onena tariria William Ruto akiuma kure Ishaweri oimite etiketi maudu mothe mesa wana ni masho kia guatane na Uhuru Kenyatta na gazeti unogeta alija maudu maya mothe no Uhuru kuratwe kawedona ga hena odheli niona ga maudu maya matare na odheli na hihi onako na hena ohiga no kone kiwarega ga Jeremiah kionini ono igate Uhuru ni agwe taka kauduka mwega afata akoiga dogo yake na William Ruto tiafata mwono gukira matetama a Kenya Uhuru niena ga president William Ruto rubuya matetama a Kenya na niga ga dogo yake na Ruto degie heria manakara mamu igi wa flodi wa Kenya ageko mu igi wa flodi wa Kenya nora igwa we mutideke maudu masho more than a tired young Nega the Diro Shiroro Gio Kanego Taliya Wem Murimi Wakore Mwenawage Dogori Ohorwago Do Limi via Mahiumaku Berea Kumaligita Maudoma diagnosis Tom Obesia Kugokago de Shomasida no Nighty the Meto Negede Menyeke Meri Monereko Nego Taliya Kyodokiu No joke go shokere de to at the Wem Murimi where the Mahiumaku Makunegaria Vida Idione Nice Choice Animal Fees Doreketo Nekoria Kabuni Amoya Magadoka Idusina Kiro Kegoromono Negeda we on the fight.
15: Mom, I want the strong one.
16: No, I want the one that flies.
17: I'm taking the super speed one.
18: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
19: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
18: So kids get their heroes and you get rewarded too.
20: Zesta Super Breakfast.
21: I wasn't much of a player, but in high school, they called me Zidane. My teachers, they saw a leader in me and nicknamed me Jara after Jaramogi. To people backstage, I'm just Mzae. When I've kiri sijui. Before every show, I tell myself, Mwalimu, you've got this. I'm your host, Churchill.
22: Great has many names, and for 60 years, we've helped Kenyans create great as Housing Finance, HFC, and HF Group. And now, great has a new name, HFCB, Banking. Insurance.
0: Aya, todie mohoro ile gyo katotigo kiario hora wa davuni mwega wa ushindi cream baso boyo ne gudafuni ora hodera negeda moimirira makohora guo makrome mega
6: ne za emwe
23: Madam Okemedione Nibs Technical College Kore Arutuo. One of the best escapes from the prison of procrastination is to take even the smallest steps towards your goal. Wemurutuo Wari Kiria Form 4. The way to get started is to quit talking and begin doing. Goko Nibs Technical College ulena chance to begin your career coordinator, interior design, fashion and design, hairdressing and beauty, advanced healthcare assistant, kana caregiver, na kovigenyige. June intake neravye nabere. Tosherere campus ishito, Thika Road campus, Nairobi campus, onakana Ogatarugai campus. No tuhulire vimo 0111-030-100 kana otuande kire message ya WhatsApp 0722-547-746.
24: NIBS Technical College, developing character, skills, and competence.
6: Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi.
1: Nemo horoma kameme kayo kamwigi.
2: Mane mahida makunyitania all communities. Na kia makila idu yetu lekia DCP. Tuna one agenda ya kunyitania fururio wito wa Kenya.
3: Supreme Court yetu inakaa ni kama zijui nini. Ata kuna cho, jameni.
4: Musiabia wa Kenya tu story ya Iran. Kabla mahamujapeana subsidy, kabla kodi ya VAT ya mafuta haijapelekwa chini ama kuondolewa kabisa.
5: Leave Uhuru Kenyatta to be. He is retired, but that does not mean he is tired. Ako na ruhusa ya kusema chochote kwa sababu yeye ni Mkenya.
25: Oma, weigerereku no shaba.
26: Minister Duale dareganete kana agetekera ripoti cia America gwa kathibitari wa kurigita arwaru wa Ebola guko bururi-ini. Kwena ukuderu wa kigena

0: Nego kona di mana ke radi mo ke ke. Ya da vete ki ni ne ni kai. De ni hani ha gero ta modoro boro da kamono ro asame ke ro we de tione sino ana va zero kona mana wanya i vasha. Io mono mono David Kalio kiwa yuen ata dikiria kuma kore City of Angels.
1: Yes.
0: Yes, nane da kwera mole miwe we nango be shade ya kore gedo goli doge te kere ma hiyo ma kumoke ma betia koli gitu o gona nyo bade ukaga ya betia kwa ko.
1: Ini apa? Design.
0: Iga design we gashoru mo kama nyane ke muraka.
1: Eh.
0: To kwa ka o kore ati ga di ati ah. To kwa na.
1: Eh.
0: O kira ge kuma.
1: Okay, go kaigira kanitha. Magira kanitha.
0: Mzee Vito athondekaga ndiro. Agithondeka. Akiona andu agutuika ndiro irakuhiriria giti.
1: Rau nge te kinya ke na droa.
0: Ini ona mothe akire ke ikaragira. Ara udire diro rounded off to the nearest chair.
1: Atane ne no re inuka.
0: Ke kinya rojo au. Anyway, diragalia kuga ngobe ya kutiko ke abiria kuligitu. Todo riu ne ukurigwa ya rigitwo ne kiangi kororo ra medigita no masidano ra medesha. Na mudocio dabete kumithima negetha menye murimo ri ara rigita. Ngobe yaku, mahiyo maku, ne mabe madhimuo, morimuo menyeke, negeza mabererie kuligituo kumahau. Na dako roro wa Cherehani Veterinary Laboratory kwa remono wage dhogoli. Marakwe mo otugata ma Professional Livestock Diagnostic Services, otugata wagu taithia kukura na merimo. Negeza mahiyo maku makirigituo kumenyeke, nema maraligituo, morimuo ya weguo.
1: Yes.
0: Actually, ginya maudu ine megi oligiti wado. Mm. Maudu maya ne maafatamuno. For a long time, toko yetu na madhina, ma diagnosis.
1: Mm.
0: Yuga yikora wala ligitu omori mori otare guo.
1: Yes.
0: Yuga mashogerero ni ati ngobe ya kuyo watako zine kana sherena. Cherehani Veterinary Lab kungedhanera na Holy Family Catholic Church kore mwana wage dhogoli.
1: Mm.
0: Na haya ne aduma yu ketio, rugurua Kenya Veterinary Board.
1: Yes.
0: Na maholi redhimo.
1: 0119391353. 0119391353.
0: Haya, gazeti ya People Daily na gazeti na detonyi gyo kushidoma wega pole pole tu. Watani okoro we na PDF no na tutaigirete gazeti ni toma ni maudu turaru merera ti maudu makire gazeti ni. Ni detoshi ya mwakio yu wadukuru. Kole mwana wa Gilgil. Kole utumishi girls. Detoishi tuena mwade kiwitu wa mohoro we kogu. Of course dejuwe ne detoto we koto. Gidina abena kutawuko wego. Ole maudu mego we koro mage toki njira mwaki. Na detoile gasia na taikomi. No ikoro ni hele ile. Mutino ini oyo alivoti kwa jiria siya bako siya maki ya ni ate siya naisi ragere tia kuma muna agoraga kuhigoka kwa guwaya ni adomara kuhire makionaga mwaki muko onatu minya mwaki jahadu hako ofanerio no to kumenya deto isi wehera dhuda inde no alivoti siya bila neguiro iga muna agoraga kuhigoka dhina wafuro liyo wa Kenya ni umwe. Hede ile muti no weke kanetuaragia muno. Muno try na thina ngi guku endaracha. Tukaria na hidio andu maguka makaria ithungu nyingi muno. Makiaragio horo wa mitaratara na policy.
1: Na tukamiti tungi
0: tutamiga. Ni tugathondeka kamiti nyingi muno ona tutakio sina sia darasa ne ke gwathire. No one knows. Utire tutie twero na divoti yo deumire. Aga tukirwa gane thitima kabuni thitima kyugasha. Utire Akiole kutire no horosyo no wakireiro no ogedhie. Woko totu ile tuwale tie ohoro wa standard siya waki wa domu.
1: Yes.
0: Dirisha ifati kukoro ihana atia. Malere mafati kukoro mahana atia. Malere olea mafati kukoro matigithane tiyo.
1: Yes.
0: Me taratara ya odhaiteri kogegea mwaki. Maudo malea mage koro meho. Mera hakode kahi gonaja. Dirisha. I mean mahudwasyo mothe ne tuwale tie. Tuina documents si nyige piyo. Si dore ke to si ma to dore ke te ginya kameti to kasireha.
1: Tarato teide.
0: No ni okoigwa. Maudu macio mo de matioka kororwo. Ni okoigwa ni okoigwa ito okoire si kwario. Ne toku ga ne togo tigerera. Tokoro merera. Soke horosio nige odire.
1: Odire.
0: Hedere tole corona motinoge. Twatwekire wa ndu akwaragia tu. na gutengera ohedere gwa thuka maundu macoka no moto kaliganero tugacoka uri tutuire ninge nginye hede tugete mutinoge angikone mane murango ragire kuhinguka niki undu kigiko ke very unfortunate ora dikoba kwa liende toisi mono todonede toira dina bena kurumerero ne adikia mohoro na hiyo na thirikari ne goiko ekeheana report iria ciagireire no kuhoera tukuhoera aciari aria mena ciana thukuru iyo. You can imagine kema kokeria mociari enakio ona de gedoi ne atia
1: doi at
0: doi so radio nyitete mana na good. You can imagine gaya tavia ciari cio muno na malirikane na ajira yake na thirikari ne kwende bado imahe support ino yothe ihinda riri ni ihinda iritu muno tulio hau niwega mwandiki witu wa mohoro wetago ajeri wa Kariuki ona gato muhoere ngai actually andikia mohoro ni makoro makigere ihinda iritu muno wajeri wa Kariuki ni uria wiriga kuhurwo rithathi na ikuru ndaigua kiaria riboti ino ona mugambo wake ni urainaina yoke igwa mudo sio ni kiundu nake kimumaketie
1: yes
0: andikia mohoro ni mageragira maundu maritu muno na nikio amwe na kabuni ni ipati gukorwo na ciandikia mohoro ikimahekea
1: yes
0: ikimahe utugata wa counseling na maundu ta macio nikio mawonaga makinywa johi fiu eto ndu ucemanirie na maundu maritu
1: reiturura
0: ta hindi ya maandamano uthire kurora ciana ndathe
1: yes
0: ciana cia miaka 18 ukoraga ikometio metha iguru kana ona rigi nyinyi gukira miaka iyo
1: yes
0: Dirikanaga maundu ma 2007 akihoyaga bururi undu kana coke hau wathomaga ngathiti ukamba kumiga ukahoria ukaigua ukamba gwaita maithori kidogo ni undu wa maundu mari orona ndaigua kai tukauga ituka muhoro maundu macio ni makaritu heire he mwandiki umwe ari photojournalist wa horire bisha hindi ya ng'aragu bururi wa Sudan ari mu South Africa wetagwo Kevin Carter bisha iyo ni ithiururukaga muno ya kana kahutite ni gukuaga akuaga hakigwa deli deli etereire kana kau gakue ere yani yatigaga tu gugatharikira yona keri valiva kana kenya gunyia mwandiki ucio wa mohoro ni ahurire mbica ona andu magicoka kumukirira muno ukuhuraga mbica teyo niki no mbica ona yatumire undu wa ng'aragu ya Sudan ucoke utuike ni wamurikwo ngwira undu umwe wathire na mbere kuma hindi iria ahurire mbica iyo agiire ma stress nginya akiita. You know that, eh? Aya, sawa. Anyway, the tricky handle.
2: We mwega mudhikiriria. Jetaguo Peter Gichuki, Chairman Top Care Lads Kenya. Rerea ogotua itua lea kogura mugunda. He cioria mondo eyoragia ta darikia kogura ri. Title deed gaheori. Gia keri daruta deposit ona nini re. Isio ige guheo ihinda rĩigana atĩa ndĩhage o kahora o kahora. Wagũra mũgũnda gwa Top Care ũmũthĩ, no tũkũhe title deed na all completion documents mũthenya oro ũcio. Ũthiĩ wĩgarũrĩre ĩthome rĩtwa rĩaku. Woka gwa Top Care waruta deposit ona enini, nĩtũgwĩtĩkagĩria ũmbuke broti mbeca icio ingĩ ũrĩhage o kahora kũringana na muonere waku wa mbeca. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia Juja Mũthara 595,000 nakuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 445,000 only. Tũhũrĩre thimũ o rĩu 0719-111-555 o rĩngĩ 0719-111-555
3: Top Kia Lads Kameme. We wafata no kore izwe kameme. Kayo kamu ige kayo waku. Uge waku na wali waku. Tukawa mukre na gabo. Nariu. Negu utomachiru wa ito makiria. Neturi da kwe uwa odu owode kana ona matata kumakuliwe. Negu wa matata maku marubo yu oreo. Tuwale liku hito kira email.
4: Feedback at mediamax.co.ke.
5: Kayo kamu ige. Mwezi huu wa May, unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
0: Aya, wale kito kigire thoko ini na wana igira thoko negedha osharie kirea okuwela nekio kira ago kenia kire ovataire thoko ya mwanya korea kogedo weodhi ago kirobei aha wenu weo igira ga oko iga direda tagete hena sofa set
1: yes
0: na gugura besa siga naona oge tuira be yaku mwenye we hena duthi
1: yes
0: koiga duthi eno gumegura besa isi no kerobe yaku yonejega hena ido igeta metabo ya irrigation metabo ya sora nido irrigate yes. Ziku
1: kwena ngobe
0: kwena fuel voucher
1: yes sora ya sirigigiri 60 ni ukora ginya uriri matris sirigigiri 60 kuka na gasi ayo sirigigiri 25 ido isyo the uskora hau ginya airtime na rent e guo ido isyo the uskora hau ahinya *420#. Ukauga bei yaku ukauga kugurou ukahinya *420# nigetha wigire thokoini.
0: Haya, tutithio rohani ni tushoka tathina mbere.
6: Ni tha emwe. Na dagika mirogo ina na idhatha tu.
7: Madha ukemenyithio ni Zesta Superhero Jams. Breakfast ya kureu ekiyo kuwagira o kuwagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams. Shio keta na idhimishi ya kuma gramu iganaremua na gramu maganameri. Nekure na red plum ilia ila kuhe mayo. Na mixed fruit ilia ila goshajamura o goshajamura. Nige nokure na moshamo otage tigidia wa strawberry. Ashiali matitigetu wanadhuda. O Zesta Superhero Jam ilia wagura uraheo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams. Moshamo o wothe nyura kuhe mayo. Wenyitere yaku o mothe na ukenere breakfast ya power. Zesty. Super fun day.
0: Haya, deto eno nejanga kuma kwa ya kwa fegi ya cooperative ni mana dago kuna ya gereli ya gobo cooperative bank ni makoletu wa makimenya maudu matikoletu wa mema hudu maudu especially kuli ahuli ya viashara na uto ahuli ya viashara ona doa ya madi kitu wa mawira ni makoletu na mwolitu matari makawaida kuogu ni maleda nane mokete na mvago wa ukuna ya gereli ya gobo naishi ne gobo rana ya gereli yodhi muine yaku kaka niko kaudu kada karahudhi ya deto eno yodhe waigwa nedhi muine dogo kira ohigewira waku odhievegi otidewa wale temera ini apana tiloro au ihulia wa mana tadhi ni hau dhimu ine aku oge tiaru ni rugago kinyira na haa nige doke na muhigo wa madha
1: yes.
0: Todo dhimu ine ni kuga o na madha mali ya makirete mautu gata wa vegi
1: uleo na yo
0: weno we kuroge tiaru ni rugaku
1: yes.
0: Ogwe kate ya
1: urahinya *667# kanoka download Cop Bank app hali ya Play Store *667#
0: Aya, tosho kega ditine ya People Daily na maudu ni maigi maigi maigi malia ogo dhoma haha fata ni ukurawe na PDF na ni ugo keigua ono adhino ywa ebora
1: Lu nigine Eee Aitha koligia
0: Dwe uhoro githira gira idhiro ine Uyo draigua kari uhoro mudhiru Amerika Netama heto keigo ge ya kulehe aluaru aebora guko furorine wa Kenya. Getireru ogeko, akiole Kenya be didi handini. Jokere de tueno. Ate Cooperative Bank ni mada guko negereli ya roni, na mara guko negereli ya roni negedo hature maodomaku na wewe na moshara. Mena roni roletuwa salary e-loan, na no kuroge kwa berogi nyagia shirigi gini magana matano. Vatane moshara waku kana akaunti yaku ya moshara ekoro edekole kwa vegi ya Cooperative Bank. Na negeda okia mukireroni
1: ne hola hinya *667# kanoga corona app ya Cop Bank
0: yes haya kogo ne maleda kuheo actually on tabaheto the toys united aragio ne kuigo irega guire thirira shokre kuhidira ni onega thiti cia kuri America keigo kia mulimo a ebola mulimo gwati muno
1: omene tata kuhidia maithikiri
0: yes. No, no, ni maudu maya tika mana hithuli yodo gira menya Doge kama menya, ona thaisi doi Nyamweno ya kwa igwaru aluwa ya Amerika kuleri Toto
1: yes.
0: Dogo kero Of course ya domati gero todo mogiunga kigo gike ga toro wajia adoje ne kwa broka kigiroke toro kiabu adone me kore hede na I mean kogwo ri isine de to si ko igwo thiri gike ne kiundu ano ko ne ki tayari gike ne kiundu kirathi
1: na bere yes
0: dogemenya no li uthena ne ati oyo timulimo tamiri mwere yage
1: yes
0: ne mulimo akogwa tanio na ihenya muno Oge kwenereria na mundu ina thina wa ebora okarwara wa muhutia okarwara
1: wa hutia handu ahutitie
0: okarwara ona kibake ya ebora ona gikwite thiko sigana ona gikoragwo kirio gwati no kirado atania mulimo yo daigwa mulimo yo kwa jawaba ge jetare homa guturwo ne mumero aga fever ona no wesire ne homa ya kawaida ogathi hau hage kuharwo gutari gwa kawaida
1: ano ndoge tira wira igwa ni kahoma ko gwathi gwati
0: ona matatu ina kayona badisi he modo kuga ena homa de gothi
1: ra de gutire
0: ati hito ndai gode na homa de kedi maguru
1: yes ona kuharwo ko kwa nyuire ni convenient kyo ki ha ni uguthi
0: ni
1: yes
0: riu ni ngi ugage coka ru kwa bia kura thakame anga nginya maitho jigwa maitho mahanaga thakame maundu macio mothe ne dona gathiti ne ucio ne gwo muthimo uri turahingorera mirango Why utire mundu we dikane besha na mwaka wa githurano ni gukuheri ukuhereirie mwaka wa githurano maundu maingi no mekike o America ni murata ukoragwa kioneka emwega muno hindiria emwena waku
1: yes.
0: no tithiri kari nyingi singitikira undu toyo akiro na kuratu gite kiundu tagike ge utwaro Europe gucia mafori macimana rega kurethwo toto tie turerwo Kenya na urotirwo niki kurethwo tukoroneka adu ya normal hero flow ino wa Kenya na totika henio Tuirwa ti Kenya to ni juni goto kwero to kwero ti Kenya ni kuroneka ni kwina maudu advanced ta Kenya begwire maudu maori gitito tiki ko tu advanced wo kera for America asha meri mwere yale ma to twaraga kwao
1: yes
0: meri moyo the ogeigwa ona togoria kama maligitagirwo ko
1: yoku
0: to igwa meri moyo yale ma matirigitagirwo guko matwaraga wa America no America yo ne akinya hadi yo iga asha ebora de goka gwito to twale Kenya to tikero horo wa maudu maori giti Kenya gukoro me advanced to tikeko to advanced
1: gukira
0: furori wa America ozio ni odo wa bere wa keri keigo ge ketikya do the to tirero horo wa Kenya
1: etithwe
0: tare Kenya be gomakie to tire na facility na to tire na capacity egekoro ekihota kuroboya Mulimo wa ebora. Kenya hata ni kundi na iguaga ati kwina ngaka unit ya ngaka nini ke hau. No ino ni Kenya hata ile yuraga nginya thitima. Iko ra thitima.
1: Yes.
0: Ino ni Kenya hata ile arwaru to iguaga ona matirona irio cia kuria. Ino ni Kenya hata muthuri aratwirire ati mwana wake arakuire e hau ogwe etereire kurigitwo arakua. E mwana the hidden ya maandamano. Ino ni Kenya hata yaturerwa ati no wina ka facility. Na still mulimo uyu riu kwanja virus ino strain ino iho ya ebora. Dere jajo dere dawa. No kigo geke re kire rwori nege gutangira ndo America
1: meika
0: malika
1: ogwo ni digigira ku
0: waigo take mu America ona tutirero aterere the no yuri wahigurirwo mirango ri ungicoka guka utuike no anyita ndo a Kenya ri
1: megudiko
0: megudiko tutirero nikedo gya guka kuroboya na no igwa ndo aria magia the no yo wa ebora 50% strain ino ni makuaga Kenya ya tuwole une ya tuvuli.
1: Tuene.
0: Tuene. Vila neati. Maodumaya. Neono no, oh, no furuli. Uliawe maodumaya. Igema diya nabere. Madena maya maota ukura a Kenya. A Kenya manale muone maodo basic. Yes. Merimo tigari webora. Merimo egetu. Una merimo takolera. Kana ma itu madena tu ya tu basic.
1: Yes.
0: Tutie tura wata kuro boya. Ne oguati. Turahi gulira. Iki ke udu adu aigima igwa mara esiragia ne fiction. No, diyo adu marama kaneke todo. Eno ne dhirikari. Elea, ero igete. Nekone ya na data ya maodomege ogima wa mwere ya Kenya the okule America. Neto isi hili, takufuri wa Ghana. Ghana mwe igresha, tutigete kira.
1: Yes.
0: Neto alega. Idhwe ne igoti regire etie. Neturane ya nete. Oya ai. A Kenya meda kwa ni kwa ni mane. Idhwe ne igoti regire etie. Woko noko turo gire kuhe. Faraja immunity jesia ole magi adumalega to West Africa ni odwa maudu maingi West Africa yo the kaboroka ni odwa exploitation ile koletwo iho ni odwa France koneka ekegitira atogoria marahinyiriria andu ikoneka ragitira ma dictators andu ku manabroka na maroiga chama na igata faraja faraja roka go tura hingura mirango turazoka tura meratiriri ehi ona bojesu anywa gikuri angi kagukuri ah dangi uriyo no atitangeiro kwa ithu tutikimuria
1: ona ngi guthira na ku
0: ona tu na muiretu ororagitwo guku na nyuki ni mojesu wa ngeretha tareka diki na kugatiriri ugikona mwina thirikari kana mutongori uraga thiririo muno ni athungu
1: mweziria keri
8: mweri ne wa mugira jara
9: na idweta nice choice animal feed
8: athondeki a irio cia mahiu yeithondeketwo na technology ya kiriu gutigirira ni quality na ire na standard ya iguru
9: riu ni tukuganeire we muikari wa Nyandarua town
8: tukureheire irio citu na iheo mama
9: na tukuganeire ta
8: oro muthenya wa Tuesday
9: tushamanie mairo inya
8: naguo muthenya wa Wednesday
9: Olkalauna engineer
8: Thursday
9: tushamanie wa Njohi
8: e muthenya wa Furahiday
9: Nyahururu
8: Saturday
9: tukashamania Olkalau
8: naguo muthenya wa Sunday
9: ne engineer na wa Njohi
8: muremi wa mahiu Wagora irio sia Nice Choice Animal Feed.
9: Tukakumagari na mutua
8: Nice Extra Premium.
9: Nezu shemanie
8: Nice Choice Animal Feed.
9: Siri yaku we mureni.
8: Maudu ine mothe Siri ni nice. Kosa uchekwe.
10: Pork Power ni odhiri ya kugia na mwayo na ugima mwega wa mwere oro muthenya. Pork no ere na vitamin B1 ere nea fata mwere ini kumenya maigemegi ya Pork Power kumegwa Farmer's Choice ne omuthenya tugisha adzamuka mitabo ine ya kameme kayuka mwige.

0: Ibatu Ibiri Amore Huma mushiyemunane wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: mane mahida makunyitania all communities na kiama kile ituye torekia DCP tuna one agenda ya kunyitania fururio wito wa Kenya
2: Supreme Court yetu inakaa ni kama sijui nini hata kuna choo jameni
3: usiabia wa Kenya tu story ya Iran kabla hamujapeana subsidy kabla kodi ya VAT ya mafuta haijapelekwa chini ama kuondolewa kabisa
4: leave Uhuru Kenyatta to be he is retired but that does not mean he is tired ako na ruhusa ya kusema chochote kwa sababu yeye ni Mkenya
5: Uma Uwegerere ku no shaba
6: Ashiari aruto dhukurine wa utumishi girls marorio makorona ukiririria orere mafitha forithi mekinyetie dhukurine ucio na ripoti cia ciana korana jereire kiriga no ithiete na mbere kwandikithio ni gatho ni gukoro ri mitambo ine ya kameme kayuka mwingi Mani mohoro madha igirishi ya roshine ni ejeta kwa wagoi wa dirago. Ashiari aria marinashi ya nadhu kuruine wa utumishi senior school wa airetu mwana wagiri giri kauntene ya Naikuru. Ne metekere tiyoko igira dhukuru ni oshio kurumere na motino wa mwaki orea utudhukire utuko wago kia omothe. Kurigana na kamada wa forithi ya uroga mireri getaruine kia Rift Valley Masud Mwinyi. Ashiari no tumekwa bagwete kirio dhini wa dhukuru oshio oriri mihango ya gukurana na baya rutu aria mauma dhukuru ini oshio aria maratage kirio dhifitari negurani au udomoe na aria mariketi ya kuhuruka
7: atijaweza kuweza kuwaruhusu kwanza kuwaeleza kina vile kilivyo lakini kwa sasa tunataka tunasubiri wakakuzi wetu wakuangalia mambo ya kisayansia vile vile tunasubiri wahudumu wetu na wauguzi ambao wanashughulikia watoto wetu na vile vile tunataka wazazi kwanza kwa sababu hapa kuna baridi tukae ndani pale alafu tukiwa ndani pale ndio tutazungumzia na tuambie ni hatua zipi ambazo tunachukua na pia tuwaeleze kwa kina tatizo liko vipi Lakini kwa sasa unaona tumefunga kila mahali, maafisa wetu wako ndani wanakagua kila sehemu. Ndiposa tutakapopata nafasi ya kuwaeleza, tuwaeleze taarifa ambayo sisi wenyewe pia tumeiangalia na tumeithibiti.
6: Amwe ashiari ya maranire na adiki ya mohoro ni maratariria ore mamenyire shigi mutino ucio. Ore uhanikire utuko wago kia umuthi.

0: Ulia, Ilia Tuina, Jona Togo Show, Kanaki Ulia, Ki. Pastas Moliega.
1: Tuliega Molo.
0: I can create you. Nyonanga Moduliwa qua Atali Abishias. Nadamuera Odo Daiguaga. Kaziniake Ebesha. Kaziniake Motogu. Nakazini noyakere Daikaraga Kenya. Rio Moduliwa quali, ne dereva. Dereve nole egatukanio na PA, egatukanio na bodyguard, egatukanio na gobo ya mutumia. Wa kazi ni yake. Ne PA.
1: Combination ya mutumia.
0: Ya mutumia wa kazi ni yake. Na mutumia kazi ndare Kenya. Amokuwe na gali, makinya amumedhuna, amokuwele handbag. Ta imagine, hei dikurale na kwale na moshemanio ya kazi. Muduri wa kuwa, da okire moshemanio. Oyo ta kazin adhire gogetwara mukoyo wa kazin yake na ganegetha mutumio yo agetoshonolithie violi akera Stanley tutiada gamudo alikereto anone akiadika no Stanley nereto generic anyway akoiga Stanley diegali ne odo herali bam akarehe meshokie agashokia biode hereira tuisio hodo shokia isi siamedese biode here jacket gonado makidora oyo Oyo mage kithio maodo ma komuhuthia ginya tukiuma akero atirire ke bagi odo alire garini naona tukino kana kwali otuko ne athaithe kazi ni cio ingi ciake ciinjige tondo we akiri wira naona hinde ukaigwira atirire niki ndunyinukie akandigania hau kazi ni mwe yake ya hire lift ajirire atirire ai this is too much mwene agerie kuivanga damu rogwa koinga atirire acio matio ithina wakwa Nie gokuwa hadi bagi ginya siana siya kwa ile kie githomo. Mwanyita message yo. Mutumia roiga nako onde oguo. Kuli odo gyo gekika na resi ya mutumia wake ne ambition. Atali hii ni adu alia medaka comfort zone. Ara igwa di kwehera haa todo diyo ina hau berene ke hali. Mugiu gati haa no otarona maodo na ajirele agere ile. Hale mutumia na mutumia. Ni mwigwa maudu mwanea kwenye wanagare liyo.
2: Kwenye shili hako igia bakuro atiribu wanagatonye. Mutumio yu wakazi ni ya kunuwe utara understand wira wa PA ni uriko. Todo PA ti gobo.
0: Makilo na ntadele. Oyo nadade keto PA.
2: Naguwa na mudhuri.
0: Ande keto nikuli kijuisi iletu ya matu. Meta wati ya juisi iletu ya matudamo the matu kanetio.
3: Cocktail.
2: Edha kaire tukanini gago tomaga kana wege toma. Todo haure ni aregua kiagiruwa geteo. Mea magi mati na dhena ni amokuwe, ni eke marea magi na higo geto mohi ya endhea. Nona ke motumia ni are ya gweshilia. Bwana gato nye, ona hea hadu heta woko na todo riri. Ure, ni dratu mamodo dhiogia libam, shokia. Heo hadu heta woko na ana. Na igyuga ni ene gumu utira wera. No kinyagia haha ari nitugie na muhaka
0: ndwe
2: wahadi bagi dige muthuri bwana gatonye ona koguo na no pie kana dereva kana cocktail ri niwe gukinya ndo gakwira mutumia hadi bagi na why ona mutumia cio gakwirwo niki igiuga tiriri nie ni ngeria muthuri ndimure nie respect ureka Nye drasho kiria gai gatho todo adhuri geno maremo. Na gasho kia gatho. Ni demotumia ede gethi positive. Na gasho kia gatho to. Nyure shiri horo wa maisha maashi ya nashi ito. Na guthoma na idu yukorea. No ni giri gia na muha komu etu. Wago kuira. Tomu ete jeli. Wago kuira jeli. Nago kuhiri gia too much.
0: Sure.
2: No li ba me koe bagi ine.
0: Sure.
2: To bagi to wa make up. Kwa ugu wa gari ni ya kagutaga. So kia. Hautu no hege mura. Ekira mihaka. No zaide kazi ni.

0: yaku na de mutumia digo ngimuhoera ngai ahingure mugako
1: na tureke tucoke haha mutumia uyu wa kazi ni yake dareko gwate komenya
0: yaga menya ni go
1: ni andu aria moigaga atiriri I'm the boss you do wake your dadera kwira
0: kana quit
1: kana ogeigwa ne kwali to hamono ri wehere or no call maybe daga or no kwekwere mateda kazi ni siya deko ni kazi no kwere da ainoke kuogo mutumio aneka maudu na nigi kanona korone ya duwale oru tone kulegi nya bosses wigu waga tuni oru mudo tuwe daga kuona edira wena kieha so choice haa neigiri mutumio do no kwa doge no kwa na doge diko neko siyeti nake ona kwe bosses mwega aduka ajaririe wageri ruo weteka dago weta hede ita edago kuona ona dogo oke ona duka ajaririe niko ndo mahano gu so choice haa Pastor Jane ne no ikoro ireigiri
0: absolutely
1: either ruto ogurero kana wage wehere waigwa ne too much mutumia no raigwa ne too much muthuri raiga atirire ni ngwinyihia ngwinyihia hasia na sia kwa ithome
0: which is good
1: jiku from a man's perspective
2: guga atirire of course kwe mutumia ne humiliate ni ara humiliate ni ara iwe humiliated de kuona muthuri wake na juge muthuri wake ndakaige muthuri wake ti ambitious todo no koro ni wira toneti ongi ni una giga mutumia uyu aigatirire ni tucarie wira na yokoro kimucarie wira mucarie wira murieri no ugwara igari andu aingi ni mageragira maundu maritu niguo mahote kuona ciringi imwe na ruko kona muthuri areka maundu ma moto ni amenya haria kindu kiria kiraima na una ke mutumia uria ri arahingia no menya ungithoma proverbs 30:21 na 22 iyo atirire kuri maundu mana maina inagia ri
1: maundu mana maina inagia ri okay
2: gobolire atweka muthamaki
1: sure
2: iyo nemwe na ngeciria tiriri dikuga mutumio ni gobo uyu urarutithia maundu ma no ngweciria matiai na mbeca nyingi no agishoka kigia bia tondu muthuri ni athie kuria
1: okay
2: riu suddenly madu acio ni mahithagia meka gogo makaherithia andu muno
1: hado akono ora understand tondu agere ire hau
2: makona type igire he mudu utwikaga understanding na he mudu igiragwo ni mwitio riu ni arageria go prove ra andu gutua gobo na kageria ko humiliate na gine yuga ile kirimo hindira kiaria kiahuna
1: atirire ta actually ona tori ha uli ta do mere maudo masio mana
0: hey you got it
1: ona matale ma hu tusoka kirine maudo mana ina ina gia
2: thi proverbs 30 verse 21 23 yeah maudo masio kaga te gobo riri yatwika muthamaki kirimo kirite gikahuna muire tu jongi agehika
1: aya
2: na muire tu dugata uria utunyaga mutumia uria umwandikite muthuri wake
1: o maudu mana maina ina gia thi go bwe kitu ka muthamaki kiri mukiri ta ge kahona ko kiri mukia ge ro ikara ge ke hoti
3: le go pe ni ki na ile ti de ano
1: o ma mutumia go bwa tu nyite mumwandiki muthamaki
2: one
1: mumwandiki mutumia muthuri
2: house girl
1: ga tu house girl atunyaga mudu
2: gutire mo ile nayi abita
1: otora oliga go gwathire
2: gwathire ate
1: why how
2: todo mushio adia kagaruruka
1: yes
2: eruge gatirire mutumia ti aku ga muthuri waku ti ambitious ni giwa number 1 muhoere number 2 momererie todo he kiria giroka muci at the same time mukoro mugicaria wironge mudu na mutumia ni athia akanjeria kuria andu angiwira nigo ogiona mwire muthuri ndaonire wira na wira ora imangiri urari ha mbeca cigana ona tigana wira guku tondu kengwire muthuri ucio tiati niakenaga gikuwa bagi
0: ndakenaga
2: giru agitumuira tu guti muthuri ukenaga gitumatumwo especially na situation iteno koguo ri igiuga tiati ndari ambitious nawe muthuri ri uri igiuga ri oguo urero ni mutumia ri etekia ngai akuhe undu ngi na ngihota gukorwo no aria na mutumia uyu umwire uhoro wa no ngiwe ndakari na mutumia ni ngiaria uguo erwo na kazi ni ure we America
1: amwire ure kurathi
2: mwire tiriri ni nyendete kuruta wira kwa mutumia waku no he maundu jiguaga makidituhira kwa hard bag na kukimurehere
1: tulipstick no mwire ndu umwe no kona bodyguard si sia heshimiwa ni kuwega hard bag isi.
2: It is true.
1: So.
0: Yo shi mbo na gato onyeri.
1: So.
0: Makia ni konu mako makimenya.
1: Oh.
0: One muheshimi wa nato
1: kwa description
0: kwa
1: kwa kwa.
0: Job description ni kona yo. No matitenge ragiwi gato. Tengeri yake mako na PA. Na wanita. Mako na PA wake.
1: Yes, yes.
0: Uwe kukulita todo maina. Na ikiuga terere. Mutumia ni kuri hard bagi. Toni nyona harimwe. Nika odo oka anado ige muno kinya sure. Dikushu kona itaka fashion kejuge ona tumia pastors na nego mwari ilia kuwagire handbags
1: o ni makuwagiru
0: kona dereva imiga na handbagi akage kukuira handbagi neki
2: kwa ja mudhuri
0: mudhuri yako kuira neki
2: mutumia tia ukuigia mudhuri handbag
0: kako ujia kwa watu ukire murigo
1: sure
0: you get my point
1: yes
0: e gosi genu egado maikailie goro ya kunyenyekea na kido kigeti go new money na iguwa new money
1: yes
0: utiki kido kioru yethu mboga gathe tamudheni wana kanyamu
1: Eguo.
0: Otetele ile gai noga the process. No modo gele ile process ikai ni ako amuharele ile ko. No modo imaha omothe ni aruga akinya haria. Aya besa icio cioka na runa no ru muno bona gatonya na guturiko ru muno. Ku modo mara modo onaga movie ni guno mwagere gi atigo namo.
1: Neguo neguo.
0: Iko guo gusi.
1: Ngire modo ni amenyete ni igite ni na thimo iyo. Oigaga maskini akipata. Aige tete ya.
4: Inalia mbwata.
1: Aige tete masikiri ya kipata. He sehemu ya mwili ili laga mbwata.
0: Serious.
1: Nikuwa yuka masikiri ya kipata matako huli ya mbwata.
2: Nedhimo. Kwisha ni mwodo. Ni mwodo analaizi
0: ite. Ni
1: mwodo swahili wa rolete ya kiona muhiole liyole ya area ne mbwata ya lalila. Kwisha yi waka kwa.
0: No kesi ya ne batega. Ya
1: kiwa bwato. Bwato na jiwe nedo.
2: Tu mekadi sachi ya mbwata.
1: Eh bwate onedo. Mudori ni onete orosio. No tulio hau. We mutumio rato dikereria. No rutaga nguo ciaku cia thiini ukahuririria mwiretu waku wa wira. You are not any better.
0: True.
1: It is true. Urutage madhurari manene.
0: How now? Go yes, yes, go
1: ya. Una kreye kanyi tuka gami ya katiti ni tone karako.
0: Yone buwana kato nyona hati ya gere ile.
1: Hati ya gere ile.
0: In the first place, hati ya gere ile.
1: Eni.
0: Kaitene mudo ya kagati otana ya na mwiretu.
1: Eee.
0: Gwesi ya rohoe wa pride ni ukora gado.
1: Mweteo mwige.
0: Mweteo ni ukora gado gayeje kuma abara. Na kwa jamagi abara orimwe. All new money.
1: Sure. Money nedo. Kogo na tukio otaka mutumio yo wewe na mwiretu wa wira we yorie kama kana mwiretu ucio onawe ni omuherithagia. Wewe na mwana ke wa wira we yorie kana ni omwikithagia maundu matagireire. Ni. We nyihirie tu na nikyo ndo mwona ga ni mahururuo. Ugae kono na thiete iguru na wahururuo no wacoka na thi. Tondu ugiteire andu. Wa maikalira. Ati ona ndungienda mwiretu ucio arire no arire irio ngitine. Ni akomorwaria akiruga ndaramorwaria
2: no atu
1: akuri ari ni akarire hari kiti nini ti daga komona ngiria tika mweteo
2: this true
0: ni mweteo na by the way atumia ni makona thina ucio ona mwiretu ndangiririe mugaria
1: ati
0: ari kare hakuhe nawe wagia na thina uri sana gikunyihia
1: sure. Anyway, reketo tibio rohani ni tu olirikane guo kaneda funi kaboni nyingi ikora kwa ikiali horo wago thera no ataramuo thene mete kaneirie thavuni we hotaneire na thavuni wa mwanya ni thavuni wa ushindi cream bar soap thavuni we ikora kwa we na gora ni troigire ti horo wago tida kila yo kiruto wero mwe wago taduka guo vikoisi ni haraka oko imaha wukadhi maodo magi madhane besha kogo athi dukaine kwa thafuni wa Ocean Cream Bar Soap
4: waithakaga no guturithia uraturithia we isi ne nduthwa ihuria dukaine
5: katari ukugeria mani
4: ai no koriro kuri handu urahithia besha we stock we no yothe
5: ni damenye nduigwete ndeto isi
4: no na kambuni ya Captain Motorcycles leo kai matakiri na offer star na offer maledia nduthi methemba wa Captain Tiger na Dayun na to oguo mena ginya tuk-tuk na sport bike spare parts ya nduthi nacio maledia ta kuheana o hamwe na wiro no haha neho ndeto yagireire dia both wholesale na retail. Ukareha okahora manakurehera oharia hothe uri Kenya hando ya Roma. Makoragu haria kahawa wendani Thika Road na no marina branches na Nyuki Meru na Maua. Horida Captain Motorcycle Manufacturing Limited kohetokera 0727 139 666.
6: Soko Muroa ingia ndani ya soko.
7: Jitago Phyllis Wandia Kariuki. Dragorire gas cooker. Dawigwire Kameme FM show ya mzima mzima Saturday huaini. Dainire *292# makidehera option givie option 5 makijetia pini jirego 59 bo. Dikoreto dena gas cooker. Fata wa gas cooker ikorago reja gatodo nyuko hata kuruga iliwe imene wena gas cooker. Soko Murwa nejaga na nea hoti dhiri ya kogora gas cooker na sirigi 59 kogo mothi na berego dhikiriri ya Kameme.
8: Upgrade rikore kuna gas cooker na thogoro ũrĩa mũnini mũno ũtarĩ waiguĩka ingĩra thĩinĩ wa thoko o rĩu nĩ ũhũthũ hihinya *292# wĩcagũrĩre kĩrĩa ũkwenda ũcoke wĩkĩre pini yaku Soko Murwa
6: kila kitu kwa bei yako
8: Colgate ikoretwo ĩrĩ mũruna witũ harĩ gũkenga na kũhe magego maitũ hinya na rĩu Colgate nĩ makũreheire Colgate Nature's Fest harĩa ũrehotanĩra iheo mwaki mwaki o hau hanyunja mena choose your natural competition harĩ we wĩtaga team Habo ona kana team Chako kũmenya maingĩ ũrĩa ũngĩhotanĩra iheo gwa Colgate ikaroha mĩtambo-inĩ ya Kameme kayuka mwĩngĩ
1: Aya, toka shokereria siyori ya ide na toka shokia gatha mwana dokoro mwenawe na tulio hau Outspan Global University kwa mwana wanyere. Ole kide managwe tatodo mwana wanyani mwana mono na ya madhomi thegia oko. Disi ya oligitani, wadhi ya goko na odhome degree yaku ya bachelor's in nursing, kana clinical medicine, kana bachelor ya surgery, ona kana maodoma clinical counseling na psychology. Isi siyode na igenye igene kodhi yogidhome na kole ya Outspan Global University na magae korone alia mego dhomena kukone mekogune katodo vitali witago wa Outspan Hospital na mena branch nyingi kukone kuwa ruto madhiyanga ni odo wa kwe korome na practical experience labu siyao neginya neru na goko nekuwa tora kwela age korowe ni oleda kudhomera kodi siyege maina maudu maoligitani dhimo ni oku kihora na nabantu wada goko negere liyada isi
9: yes ni 0711-277-009 0711-277-009
1: ay oha nini tu
10: neza izatso na dage kamirogo ena nainya
11: Madha ukeminyithio ne Zesta Superhero Jams. Breakfast ya kureu ekiyo kuwagira o kuwagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams. Shioketa na idhimisi ya kuma gramu iganaremwe na gramu maganamele. Nekure na red plum ili ya ila kuhe mayo. Na mixed fruit ili ya ila goshajamura o goshajamura. Nige nokure na moshamo otage tigidia wa strawberry. Ashiyali matitigetu wana dhuda. O Zesta Superhero Jam ili ya wagura uraheo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams Moshamo omothe nyura kuhemayo Wenyitra yaku omothe na ukenere breakfast ya power Zesty Superfan Day
1: Haya wanini tu toke shokereria Ehihi kakene kiulia kia fata Niole wano la kere ya kikora kwa dhene wa ilio ilio ngura gana haya adadadadadia ni adoa ya medaka kore ya ilio dhodeke adoa ya moe kaka akone nye ni mara ya da kore ya nyanisi ya mkefe modo ya uga kaka nye dige veru kia gede
12: na ni kore nyanisi ya mkefe kia
1: mkefe ni ni ndesi ya ni kore
12: kahuru laka mkefe
1: ni ni hake mudole ya ginyabozo ya mkefe ilio siya totiro iga nejo
12: yes
1: no kukaturo iga orole wega otana gora negeda omenye kirea oralia doga akuro oralia ido si kukule hera madhe na muere ine
12: yes
1: todo yusi mwene ikora wasi nanyi sukari mwige kana sube mwige kana una maguta mage matagere ide maudoma ama kule hera denatawa cancer denatawa diabetes na maudoma blood pressure meri mweno mege ya lifestyle unwe kule tuweke ni nado na meri mweno dagwe teta tu ilolaga 39% ya Kenya rora kifade konegeda omenye geki oragura
12: Niki
1: wagora ki yes. Niki kihudhiritwo nigetha irio icio ciikare mukabe ine sirio na wega wacio iria zitagwo preservatives no ungihota ri ni ukuona hau thoko ine
12: yes
1: ndo diogure nagu
12: yes
1: yes
12: kana wiha ndire ona hau jo
1: kana hande hau
12: ndo hamaho
1: na thiko izi andu mahanda gakinya kamugoda gakageta ko era ko kitchen garden
12: eh
1: wiha ndire uguo
12: yes
1: ini akero iga ga handu hamaho
12: ini
1: iroria madhufuku madhoko mako
12: yes ndiro kena inagu
1: anyway toiga gotire kindu ege kirete toirio toto twega ukagura marigo haria thoko ugokwa ukahehirio ugakarangiro
12: yes.
1: Ni sawa no ngiko ni ukiririo isi process isi si amekeve no ego kabo karora piu kamenya vio ni kike wi na to ni mwene si adika wona githu kirito ri
12: yes
1: duwe ni kwakire nginya gugu
12: ee ni uka gugu
1: ee ni ugikirora
10: kamenya ni kike kigashiridia dogo ito ona muno makiri naruno twamukire wega embuta 92.3 FM kayo kamoinge
1: aya denasiria nonde to kiro ramada mego ikara no hena hote kuge no ge koge kyure gito kemo dia na ne kuwe tete horo afane kisha otugata kuma kore kwa fegi ya equity na da kura ni otugata wa konyi tirera tumia ya mevi ya sharaine na vya sharaite ko siga naine ne gwaletie horo wa afane kisha edirata idiriria atumia ya mabere ili vya shara kwa ne vya shara ya mwakomwe na ya manaheo gobo siyadhi musia ginya gya shiriki milioni idato ukaheo unsecured loans ya ginya gya shiriki milioni kumi no ne kurena otugata na weta kwa wafanikisha dhahabu oyo ne otugata watu miyari ya mevi ya ashara na tano vaya one katakatika shiriki milioni idhano na shiriki milioni merogwe tano na fanikisha dhahabu ilakohe unsecured loans ya ginyagia shiriki milioni kumi ukaheo LPO financing ukaheo mobile loans ya ginyagia shiriki milioni idhato ukaheo visa credit access niyodo wako ukwe cash flow mahida memothe no ugashoka ukarumeririo na family nituge cover ya family yaku yode ya insurance haya tulaso kena kiolia geke pastors mutumia oyo wako ali muhiku niena aniedari muhikanu wako wakoge dhoka wake goge dhoka tokio yana ena siya naigiri siye naive niyo wako waneo mwe na dena ake toikaneti ya miaketa datoreu no de daga kweheri ya leto wale ya moro meole ya wale wake na deda gatogie mwana na murumio sio wake riwe ni ahikanirie ndiramuririe atiriri leto ale yake wigaga lyaki aroiga oje tekere uguo tu na leto ale akwa dogati ndio kidide ka jejie todo digo sejie leto ale to atiodo gorone ya sejirie ege kwenda
0: hena geto mike mwe kedo gitago inheritance
1: oh succession na disi
0: succession todo yo na matigana ri na hekeri uri agwokite kinyaga giceji ari twari aingio na matikome kite maudo official magutigana no he process ile athige niguo ceji ari twa ni bonaga tonye guona muno ni succession akona mudu todo kadu ko ni dikaiguagite mudu ona ngithie ri ni ngamugaya no yo ri agathie ri no ngatigwo na kanyamu
1: taraka njuri nane mwene nyo nanga ado ginya make shida na atene ni gothika ngania ni gothika ngania maudu ma succession no letu watu
0: ehe
1: kana ona hatale na letu iyo kikuwa wahikiti mutumia na hatile letu wale akuli no ona hatale na letu wale akune wone kete no wake mura ashiri kano wakete maudu mwene meka kano mwadi itakwa didi whatever no letu wadake na le akuli no wakusti ona letu wale taliho
0: niguo
1: kuwa either koro oyo dara na uko hakisi ya kemu wanetie retuwa nole o rege motaibia
0: uwa nigu wata retu
1: okay.
0: Niwa mudo akinya akuligana na otari ure na guo hiya kero todu nejigu ete uguo muna buwa nagatonyo hiyo agataro atere retu aduga asejie todu re na ukamuga ya na agekwari nasia kere nigo kiuga atere nera menya siyana ili anu ikavatara kedu kuma koreide kogwa rekodo itago playing safe
1: Kogo oyo ni muhiku gwika deno toka deno ni gwenda kumenya
0: ni muhiku no agirigo ni kuhika view agiro ni guikara gwake na meri
1: kogo ti muhiku muno
0: bonaga tonyo gutige degrees no kiugatirire ni ona kioki akai kiugaga atia muthuri ni agatiga u nyina na ithe ti nuthu nuthu ni gutiga piyo nake mutumia matiuke kindu kimwe ni kuona mutumia kuraimia ni gutiga piyo tondu gituka kindu kimwe mundu nake utatigite kihiko ni gutiga 100% kiko itiko 75 kana 50-50 ni igana na igana no anyita he benefit muthuri atangeigua aiganeire ena mutumia uyu tondu agathi gucaini gatathi akoreta wa Njoroge na Njoroge ni X na mutumia agaita wa Njoroge ngoro yake ndigaima kwi X.
1: Okay, okay.
0: No anyita.
1: Danyita.
0: No mwaka agena undu akuonania tiri tondu nake muthuri ni agena se gwake. Aigeru tondu igwakwa ri. Waiganie ni wendire na ni ndakwendire na condition igana kwa igana. Kihiko ti 50-50.
1: Yes.
0: Ateri 50 ni gitwa we goro ni nie magitwa ni ucio. Ka mundu agayukanaga uguo. Ni igana kwa igana. Uke okay, weritwa riakwa.
1: Okay.
0: Oke wae muturire wakwa Njoroge arohikania Njoroge aro move on wachana na ye.
1: Mutumio ndita na mwira tiga korora ritwa. Nora goro.
0: How now?
1: Goro goro.
0: Itakionekaga na maitho.
1: Goro ni guhete.
2: Kaguire bona gatonye.
1: Yes.
2: Tari wogigura ngari muthenya wa muthire. Nwari kana ngari tene di ni kimandu matigire hali atene pick up ri. Ona ishi gini shadikagwa ritwa ha.
1: Eh hali ni hadikagwa. Eh shiba.
2: Le uta imagine ugure ngari. We ni gari yaku bwana gatonye ishoke yadiketwa Mr. Coconut PO Box 222 Nairobi wathi kulia wathi ri andu marionaga coconut
1: eh niguo
2: leo ule
1: na gari omenya coconut no atwalithie anytime
2: no atwalithie
1: no
2: atwalithie how no ali ama no atwalithie na no kya claim ni yake koguo ri mutumio ucio ri bado dareketi tondu oroko for example ni dwareda ena tamaa ya hadu ido itigagirwo ciana
1: sure
2: na no areda kugaya kuria na no arenda uyu kiria areka ri araruta hinya muthuri uyu tondu na muthuri uyu kiria kwanjiria gwika ri ekwanjiria kuigwa hinya wa kwandikithia ido malitwa meri tondu no ikinya hadu aigwe tiriri nio ya mwena uyu na niwe ya kuria koguo muthuri oguo werwo kinyithie kinya gwa kuge atiriri eitho shagure Njoroge aiko witagwo Kamau ri wire ni Kamau ni diko entertainment itwa meri weta imagine for example muthi ungimwira ex waku mwitana yuna ex yaku ucio wa mwatiganire tagwo wa irimo for example uigwe ati indo cio the kanali itwa ya kuge wathi handu ri uretwo Joseph Kamau wa irimo na kedagi kena koguo tell the truth.
1: Yes.
2: And tell her to choose.
1: Asa gore tiga tena anyway. Kwa jota na tero madha. Gwesiria tutikota kushokia kiuli ya kege todo ole madha dona mahana no ne togo kanega tuge ohoro. Detox ni ole tiyo mono noe togo kahau. Doge tikire kule ya transaction fees ya igoro hideo ratu mabesha jawafroli todo dhaisi yogo kwena otugata ole to wa Sendwave. Gyokadigo yotari ya detweno ya Sendwave.
13: Neza izatso. Na dage kamiro gwe tano na inya.
14: Madhaa ukimenyithio ni dhirikari ya Kiabu County. Dhirikari ya Kiabu County. Etogoretu ni His Excellency, Governor Dr. Kimani Wamatangi. Neku menyithia aigithia na aki ama nyoba. Ati miyako ya kitu wethari maru wa mawaki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019. Nimogaro na waadho. Nani magere ilu kuhetukia mifago na mishoro ya miyako. Aigithia na aki ere mari na miyako itani mihetukie. Nimeku menyithio kwea kanya gaka. Gotora mishoro na mifago ya miyako kuri sub-county physical planner. Neku kuhetukirio bere ya tariki mirogo ya tatu na emwe mei. Agikoro ni urafaga mwako mweru, niyo kumenyithio uhetukirio mshoro na mfago wa miyako, niguwa kumenyere na uigithi ya wanku. Mifago na mshoro ya nyoba shia uikara, ikara gathi kumuguaja, na ya nyoba shia uira ni shio komashio, viko ikumina inya niguwa kuhetukio. Dukari hemodo kiube, marihi mothe ni kugirajura shia county shia marihi. Miyako etari mehetukia na idhirikari, na ya kugia muigithia, na no waero ikinyari ya kewadho, no kinyo igotini. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.
1: Tareke ole gego shokerere de tuweno yako makuhuni ya guwavegi ya Equity ni daoga mena kaodoga konyi terira atumia alia medhe ina waviashara na kaodoga kanekega todo atumia ni magawe tuwamena keo monoge ya kuruta mawira mage toma meviashara ine tofauti na kumanyitira ne kaoro gafata na uwa nguwa dole ya ole keti ya kukura no kore ya kwa Equity maga yuka no tukatawe weta kwa wafanikisha kuko koko natiwe doge die kwa Equity uge uleeda kote idio na tukata wafanikisha
12: igeitha ya wega
1: no Mrs. Koko natinu
12: wagi dada sara
1: ona kusia dada sara dada sara kusia noa
12: kona tano vafta milio
1: yes na kuina fanikisha nyige na fanikisha almasi
12: yes
1: yes ino nere koko konat
12: ino nere fanikisha almasi atumia mefi ya sara ini na ina tano vya katakate ka siligi milioni 50
1: yes
12: na ginya milioni magana manana
1: ini
12: nero no wamu kagira supply chain financing ya ginya gia milioni 250 na secured bid bonds otugata olea weka kero processing na idhare mwa
1: iniguo
12: wakasa kwa kaheo premium travel no kaheo lifestyle cards
1: eni wakiuga wega muno
12: yes
1: oko ikira roho geroro wakwe na wafegi ya Equity ni uko tari udetueno yodhe no negeza wabereli dhavareno yaku ya kuwa bereli ya kwenye itereo ni wafegi ya Equity we mutumia wevia ashera ini no wadeke SMS wadeke kiugo fanikisha oshoke wadeke your financial need maudumali ogeda kwenye itereo na mo message yu ni uko getoma
12: kole 24990
1: haya kato kinyi ya deto hau pastas tuwele yohoro na tushoka kia gatha muno niodo wawe ruteri wanyumunene kueruta gira orosini orosini tiationa neto mwole haka no kweda mwedete furulioyo ne kweda mwedete families no mwenye family ne unity ya dhore kirone Jehova gogo inyomu utakawira agai 24/7 ni todo lu newera wa kunyitira na mishi hea doma gioraga na kana meke maudoma agi kana mudo adhine kane ya gema stress nono kone tuamu hekiugo na tuamu shokeri aja na jeo no kone aruga miya mushi wake kana mudo kuigua galege haha neho mudhia wako aigua gubio na doa gemena maudo tamakoa yes kogo tuhu gili horo Pastor Julius
2: guage ya muna adhime muno na urikane ya tegei da sheje temifago yake iguroli yaku gumano athoki omwe no ngai bado ndaiga ena mufago ena mifago yes. Umwe wathuka tengera he ngai umwire guriria mufago nge
1: yes
2: na ngai amurathime na amwike wega
1: amen amen Pastor Jean na be detox nereti omuno muno muno
0: gumega ni 0722 na madike message 699890 adika yo message tu negoshokie 0722 699890 na gashokelia gaigatho ni ando ingi muno maandike adika makiuga ni mateithikite na joke jige shege wa Bethi na family yao wa msamaria mwema pole negokuwa ni sister in law Florence Muthoni Karanja wakuria kivishi kuna kahuguki urushi
1: pole pole na tulewa ripoti roiga ni siana 10 na idada to sofa ikuite kuhuli ya utumishi girls neguwa koro kwena siya na ikida dhatu
2: yes.
1: Age 74 na omethi vitali mena
0: what?
1: yeah it's bad
0: asho tume ingi ahoga siya na mirogo kenda 74
1: mena siya na vitali mena injured 16 dead yes
2: gai ataidhi siya na ishiyo na ashiyalia siyo na asho methi vitali muadha ni mamenyele matika kwe
1: amen
2: lini wali tuwari ya Jesu
1: amen. Thank you so much. Asante sana. Haya, tuiga wigira kule vegini ya Equity. Mutumia wewe fiashara ine otugatoyo wafanikisha na wangu kutaidhiriria negeza fiashara yaku enyitirero erogame. Na nidoiga kwena fiashara itikihana ine kwena fanikisha kulingana na gekiroga ya kugea fiashara.
12: Yes.
1: Na hena fanikisha platini. Eno nea tumia aliali ume fiashara ine nene. Aya manafatara otu gata tofauti doge kimaiga nania na atumia ago kiabiriri ya biashara
12: yes
1: aya ketuma gale idui
12: to the Paul

0: gitegucera
1: na ido wa joji ni arahagitwo ni mundu
0: na bibiria
1: eh krivi eh no amu ona
0: ringa nirio na bibiria
1: no no no walk up to speed no you up to speed
0: yes yes yes
1: ni na joji ri ni joji ni akoretwo akihoya muno na akihoyera bururi uyu
0: eh na ni ahoyaga ngiya mai magathera
1: eni leo ni arahoyeire mutumia eh ni na joji arahoyera mutumia utaragiaga ciana aragia mahatha
0: aya
1: eni
0: he
1: arahoera mutumia utagiaga ciana niwe mwenye kuga araruta wira aragathikwo ciana ici
0: igere
1: ni ngai
0: ukire double
1: udocio no kanetie a Kenya muno ndo wa nyina George
0: riu
1: marake mwira atire nyina George mama agikoro hende wa hoire mai magithera riu no ahoera mundu ragiaga mwana ne agia twiri utaragiaga mwana agia twiri u nyina George twaguthaitha tutagithia Indian Ocean
0: eh
1: wegirira moko mai mau
0: eh
1: matuike ndithuru

0: kamutu kwa imanga thabu thadate
1: kare kana kare kanini
0: kamutu kanuthu
1: o kanuthu
0: eni kaimanga thabu thadate hidiyo thabu thadate mudendagia kingori kugo ndina 150
1: cyane sigiri 150
0: uruta maguta magi vau makara magi vau na mutu wa givau riu ni wakiona no na kunoga
1: watigo na siringi 90
0: na sti athiraga tondu ni kuri agicuraga na riyo akimeria matano yo raruo
1: wakiye
0: kugo ari o wira wako ijikip busy na daruta wira ucio gwaka hinda weyo takamwa kamugima 2004 yo the Daima High School die kundu gwa guthie
1: no ere ere ikara ko
0: ogego kwa mami
1: ndale ginya cube ro ma musie kwa mamu anyu kuri akomborete niguo
0: ende
1: ri musika na hendo
0: aimwe
1: just one room
0: yes
1: plus your brothers
0: all the tweko
1: no inyo the atano
0: yes
1: mweka nyuba karu mwemwe
0: yes
1: iwe ugathi ukona wihangie uthio karugetha butha cia waru
0: na dai rwagiro hauja
1: o hauja
0: si atigara ri tugacoka tukaria
1: ehe okay
0: na ni dasirugide kwa kahinda
1: mwaka mugima
0: mwaka mugima
1: that is which year
0: 2004
1: that is 22 years ago
0: miaka
1: mingi
0: muno riu daruga thabu thaicio ri o how ni daji ni no ndainaga muno no na de high school ndainaga high school muno
1: by the way high school tika koina maudu mari magiru tika magithomo ni mariko wekaga mahenya
0: da ni ndakorogo de muthaki wa muvira dari goalkeeper mwega muno no ni ndaguthirwo mweno mwe ha riu kuma hido muvira de wiroragira tv
1: baru ige tuva
0: ndio ndaguthitwo riu mami akija digana na muvira kuguo di correct diari riu fan wa any activity
1: ego gode ukoro fan wa muvira kuma na ukoja
0: exactly
1: riu fan wa timiriko
0: Aseno.
1: Well. Nani kama yenye. Utimu dramo kiri na uko street ine.
0: Mimi ni wa Arsenal. Yes.
1: Yes. Luna we hali ya thabutha ine. Mwaka mugima.
0: Mwaka mugima.
1: Na
0: luhi hedio deha u thabutha ine ri. Kanda dadho magabeta guo vision of God. Na
1: nijoke. Olio gego.
0: Olio gego. Odu mako mwode marivu vaga gego. Na guire de prima le skuru hemu anakebeta guo William. Na ode mogu ete todu liwa kora guo Canada. Ni ajiliri ya tiriri. Weli, wina mutino muru muno todo, oshialiru ogego, ukarudikuwa wira agego, ukahikaniri agego, noga hakuira agego. Lekia guwele wa ahianyo, utikidu kiuru takiu mwana kiosi ajilire. Tudike ikarai kalurumu kage, goro yako. Odu miaka ya diagona vio vio deyo gego, leudoreta miaka yako hikaniri, leunda ima high school, leunda ingeda iga wira agego, ai modu, na leudoreta kuhikaniri, kuhikaniri ogego. Na lekia guwele maudu masho mwada ni mahigire, noni dera gagai, nukanareke, kakuira ku.
1: Goko.
0: Gego.
1: Ono koro maema age mwada ni mahanika.
0: Exactly.
1: Ona donde na bebe goko, nituko kinya hau. Ona donde na bebe goko, niye dikana kuira goko.
0: Gego. Exactly.
1: Leto hane thabu thaine, tutu nahikania.
0: Leo thabu thaine re.
1: Nene tuena madama ige muno by the way.
0: Nesawa, kutile. Aro kanura kono nene ono tigirika.
1: I know.
0: Leo ule, niye re. O hau thabu thaine re, nituondede tako inare, yuga niye goina. Na gira mami mitore, mami mitu wega wakendari ya jira. Odo dikohata. Gimera mami ndaigwa dina nye boy. Na ndaigwa taige ina. Kijia niyo, iko uwe. Tuweke kaharabi. Tuweka kaharabi. Tugedhode kakamete. Na tukiwani tuweka kaharabi okule. Kanda ini witu wa vision of God. Kwa mtu gatiriwe. Tugedhode kakamete. Na tukiwani tuweka kaharabi okule. Kanda ini witu wa vision of God. Kwa mtu gatiriwe. Ya wa estalira ina studio hau. Hau ni hoda ini ilerwe boru wa koro wa bere.
1: Rita kwa tia.
0: Rita kwa rutu wa jesu.
1: Niloto ide.
0: Ai, kona diwe.
1: Tarakati metoto nyitere kidogo na kesi ya koro okare network disiju kwenye network inapotea potea hari ya Facebook na terora kidogo tukuya dakika oigere tu tujaribu kurudisha mambo hii pande ingine iko sawa haya koro hii Facebook tuerekano na tuona tumie kama unatupata pata vizuri dakika oimwe tu tushoke oliu
2: we mwega mothikiriria jitagwa James

0: me ando ake ke guire. I'm sorry, Tony. When I remember that time, no kurera dira gatodo. Dari hiro atreere. Mwako wa 2009. Hedi oni dahi giro wako wa hiyanyo. Modura wa gobo li deti nyoba re. Jugaga etreere niye diye bafu wa ke higira nyoba.
1: Otale ginye siyago ikira.
0: Unuona uge diye bafu radhi weyo heta gata uro e. Dari dandino wako wa magana mana.
1: Wa nyoba.
0: Wa nyoba. Dari hanyoba gina mana meri. Ke higira nyoba. Gehele yoke mwaza hitha. Anyway, mwakosu udari kwa tiri. Gehyo haji hati mwakoni yoko udirikana. How?
1: Nanyobane ya higo.
0: Nanyobane ya higo. But let me tell you. Nedika naga nane genagera mutumia wako. Muno by the way. Sali wa Jeremy. Todo hii. Dio da higi iruwa nyoba. Nida ikarira ja wiki giri. Ja.
1: Duda liya gehida. Duma ginya guo.
0: Dole guo we natauro. Natauro tiri ya jega. Kugu ure udari kwa tiri. Adoze dea hulia di umahebia. Kuti mudura hebia. No mutumio wako wa dahi kiriere. Naga ya mura adhime muno ori. Ne tokija one dekura da de high school guy ne okay de high school de form 4 to we are form 2 re mwanake to ikaranagi nake wetagwo jugu na ri kimwira atiriri kari to kae to kadai watari wa gatu kamutumia wa
1: goja goja goja to tore ka hora tabe joke form 2 no to form 4
0: ni de form 4
1: to choka ri form 4 tabe captain wa
0: dining hall
1: ko gwe kero manwe romanagira nake
0: exactly
1: no na kabe form 4
0: mwireto shari mwega muno lari mudha ka muno nari muho noku muno
1: ona wimu hono kwa rogo
0: exactly ni dale chia manuwa siyu kugo ni diare dare very serious noru day form 4 dore teku maari kiona mwireto shi ime tekuwe ilio ahito keti ogu
1: kiona shi onemu onemu bewe ka fast
0: gira jogo na todo etakuwe tuamita akuidu gira jogo na diyo ni kikia toma mwireto shi ahito kogo daigwa taro wakati ka mutumia wa
1: we form 4
0: day form 4 jogo na kejo uri adhiriri modu modu na muti hanagiri na kakati ka mutu kimwana niye diyo we no horoso githirira ha
1: githirira ha
0: leu ha ni hwasoka kuri surface ra 2009 hidoru dadiru kapiuri tukusamani tinake leu ndamu na gwe ria toru ni dakimira school ndamu na kia butown githiria mundu ri ungideithia ri ni uyu
1: hidi we na tauro
0: gimuhore athimu gimuhore atiri sali no corona gigiri handu ungideithia ri ni gugucokeria ona ndajokeria meri ajuririo kwenda ngurehere ha
1: kagetereire nake
0: ona ndio hetu
1: kana ndomeni akinyirie mwena uri ungi
0: ngoku haicio reke kuire
1: ana hona tokoka hona toroka ehe
0: ma akidehera girigiri na tondu mundu wa higire nyumba jirite ati ni akahigura nyumba ona ndoka na ngari ni ndage kobra ngari ngagiruta indo cia kwa githama githi handu hangi and that is it no 2009 you dare kya kuina reboru ukiandikwa manager oge kwa jojo manager oge akiuga ndothe ni mafu
1: he
0: ni mavutu
1: mukei mukiruga miyoira
0: ndani ithuothe tugifutu no ru dariga gwatire datiga wira ri joke jire gaidi na bisa kuri hanyumba geka atia ru no ni twavutu kugore ru ni kiambiriria kieru let me tell you wa hianyo muthenyo oyungi ndokiria ngitirwo iraguthomithia
1: mwalimu
0: Nini duke ta mwalimu ni kuri tu zamana gina makaji ta mwalimu ngithie ngitwo cukuru yetagwo super kids ngithie ru ni ndukuria irawali muri ngiro in fact ndathire kukuria irawali mu juma ku daimira de principal
1: Aya, haya.
0: Yeah. Yeye ndiye kwa tamu headmaster.
1: Dukura nego.
0: Dakula itakuwa super kid. Academy. Na na kila dawa midiriyo kitera mwaka wa 2010 ile. Ile utume miaka igana mihito.
1: Yeye ndiye miaka 16.
0: Exactly. Kuko ni adwa gima. Tuanze miaka ajira mwalimu.
1: Mwalimu.
0: Exactly. Na daigera ko uno ndo gera kwa diyo githungure. Ni dathomithi githungu na madhabu.
1: Madhabu mali otendaga withukuru.
0: Exactly. No ri wathungire riri ari mukanjo mwokira kiwa githomithia old syllabus. Ya ABCD. Leo ni kwa jeti abu kudu. Leo maodo mako mako.
1: Wena na walimu kuru kusu.
0: Leo ni hamle udati gira ya walimu. Leo giso kare uke. Giso kare ukuwiro ya nikida jeti wa dhabuda. Giso kongego kuruga ke.
1: Dhabuda. Kuruga hiri ya siya waru kana?
0: Kuruga siya waru. Leo kuruga siya nyama itora inetari unado ni mewe kuwira.
1: Nikiko dhiri omoko.
0: Giso kare dhabuda ine na chipsi na dosi wa dhiru na makara. Naisho ni kuwiro ya daru te 2010 na 2011. Na ndirio hau riu ni horu ngucoka njike atia
1: one bebe
0: riu ngira mudu wakwa
1: nike tuke hau mwabaniririe mwiwe form 4 ona utika wedoi
0: wedoi
1: wacoka wamukomba mbeca
0: ndamukomba mbeca
1: na gutumira akurehere kwaja kurire akurehere in cash akiona kana wagirire akora jabane ndoga mwega jabeno ina mayo na ni mwalimu by the way
0: Leo ni dagi sokia. Wewe ni dagi mule hivi leo.
1: Ndaso
0: kiria besa. Ndaso kiria
1: besa. Kasi kana nuko tuma.
0: Sio the cash ona dia le dimoni enewe. Kwa gemo shokeria besa si yake. Na rekejuga ruka hidi ni kaka 2010 ile. Ni horu dadi kana garu dake hivi le gemo na atiri. Na ule dai guete ati ni wakati kama mtumia akwari. Nona Bishop Mwangi Zakayo. Bishop Mwangi Zakayo is, I would say, is my personal friend or a jugati. He knows my life. Na maudu manamo the jika kwa mudhiri. Ni mudu ratuwa discussa kanake. Deha Mwangi Zakayo todu Mwangi Zakayo nake dagi ya guwari. Mutumia akwa kehetuka hau. Udo di mureti. Udo di damu kwa beta biya di amureti. Udo wa kehetuka hau.
1: Kabebega kehetuka.
0: Ya kehetuka. Tuena Mwangi Zakayo tuikarete hau. Tukia nilera guo. Kira Zakayo azereri. Dini yetu maji gue mudu ya tarwe mutumia wa?
1: Mutumia akwa.
0: Hakeja duke mwale liye.
1: Niki mwanake.
0: Eno da mwale liye hau. Da mwete ya hau.
1: Weke romu wakini Mwangi Zakayo.
0: Gimu yale wadhina kwa keja da higa mwale mwale. Atuli gani? Keja yetu li gani?
1: Hei.
0: Hau ni honi ya dole liye
1: mwale. Hawe na matiko koka kane kato mwale liye. No ni haikara kakaro na terere. Jambe no na niguwe kiri jagari.
2: Ne ikarire.
1: Ne ikarire. Nia kumori na tuwa ni dhukuru dene alia.
0: Asa. Weo na daigwesha nesi lagia tenda wa tuweke mutumia. In fact, desi lagia. Tono tokea lagia. Noru dahi tuwa ligo gemuria. Nia didiri adora mahura gara the bush. Nia da amore ili ya vara.
1: Ne koli inga musimane.
0: Nia da amore ili ya niole modu wa kejira asa. Mwale ule nia didiri juguwa gawe nwe mutumia wa.
1: Akwa.
0: Akejira u. Ndawe, kejale kegahoe. My wife adire, niyao lideta merite tatu.
1: Ya kia bagwe suni ya kiora.
0: But when she came back, aji lidio nake, ni answered prayer, tolo nera koretu wakiho ya gaya amu hemudu ole wake. Na ule ya dira amuriri yali, na karegu ile neiho.
1: Neiho ya.
0: Na ule unie nani gekiabiria process.
1: Oh yes.
0: Na ule, she's my wife. And we are blessed with 3 kids.
1: Wow.
0: Na hane hogo dao kwera wete kio nuruta kabira. Toro dikire kido gya mutaidhili na kio hede yore. Ona nuwara hebesari. Nuhu ila damu ilaga wahi anyo. Damu ilaga nye deda liri. Nye tuka ikara nawe Amerika.
1: Aha.
0: Manyita.
1: Akari wajabeno.
0: Akari wajabeno ole.
1: Jabeno haka hawa
0: ili. Kama nye tuka ikara nawe Amerika.
1: Jabeno ya labudhali.
0: Na nye kinyashia na situ ika asherero Amerika. Is good. Da garadi ye. No kenake na kajira ye neguo.
1: Ako na jabe ina kioneki. No koro tije wako kemwerere. Ina kioneki.
0: Aroraga kioneki. Daroraga maudu maradari namo. And I thank God todo. Ona hedeo todo ni daru tamaira maigyo inya maku kuwa adhumure. Ona tuwadhi kusa mania nake. Diguiri mudo nyoma keju uliyari kidiranu gadhu. Ona mudo nyonomu.
1: Dhumu wa kuwe wake.
0: Dhumu wa siara. Sia kukahe ifaru wa odhikulia siara.
1: Oh, kule wana wana kera.
0: Eni, odhikulia siara. Lule genu wadhi ya gana. Legiona lege, I mean, it was very hard for me. But leke juge, dhudha wakeru, ni nakeru kuhikani yale. How gai nioke. Tuwa hikani to hikara mua komwe. Maka wakere gaya geto teidhia.
1: Goja kidogo. Murahikania mua koliko?
0: 2011.
1: Niwe kwa hiki?
0: Eni, mwana na muno.
1: 2011.
0: Eni.
1: O hiki mariko?
0: Wale kura Kiambu Pefa Church.
1: Kiambu Pefa Church.
0: Nagiweke la huku hamu nisipu. Kura kwa matagi. Yes.
1: Presiding Bishop?
0: Eta kwa Bishop Cairo.
1: Bishop Cairo, nda mwena. That is 20?
0: 2011.
1: Wewe ila hedeo?
0: Dile wera, wera oriku.
1: No thabu thairia.
0: Na thabu thairia di haria. In fact, una dege maiga gati, dira hiki storu ni mwalimu. Tumia kwa hali mwalimu. Ya thomi dage kuwa maki onaga tale, hodere ya shuhere antoro ni mwalimu.
1: Ya wana talewa hikio.
0: Exactly. Na reka gwira wa hianyo. Atumia ya wonaga, le mwalimu kaa na iradhimu. Todo niye mtumia konaru utakawiro osho, ale hawa giridhano. Na nui kwa niye di inamusara dira inukia. No mwisho wa mweli, oka kana giridhano siye bahasa. Niyo ndiyo kana atumia di umudhu no meke ugu. Giridhano, ako kakashigiri ya medha ini. Aka jendeari ilo mshara, nwe mudhuliga ya. Hehehe, doya abia, kamunegera girigiri siya nyoba, kamunegera girie mwe na matano siya kukura ilio. Sati kara sigana,
1: emwe na matano.
0: Nani goye mwe, kamune matano, make mamu huko.
1: Diga di rogo.
0: Diga di rogo.
1: Mushara, wamu tumia. Neguwa nanyi terera family. Hedeo, wajene mwaka wa 20...
0: Leo netu wakitu 2011, 2011, 2012, tuwa ikara. Leo gaya tutaidhia 2012, neguwa utuwa adhia toge dhaka green card.
1: Goja, hedeo mwikule mwishie gego kana mwiko?
0: Toreo gego tile kundu tura adhia. Gide mwono rada ajeli ya te gaginya gahika nili ya gego.
1: Oku wahika nili.
0: No kura adhia kukihigaga. No mwono sio baitha ni hata idhikili ya gidi Canada hedeo. Ni hati ite Canada we.
1: No na kweri ya goko.
0: Oh,
1: aye kwera mwale guko.
0: Twale guko. Tukire primary, tukire akire ihe twe sukuru.
1: Aya.
0: Korajira na twihe twe sukuru primary.
1: He. Na kiodo ikiri wakora na kio.
0: Dakora na kio.
1: Kiregana na kio.
0: Dinyo muthi no dirikana gacigo ici ajirire. Ko ni kiodera mudu, uria mudu akwira wetekia it gonna happen. Waregana, undu ucio ni ukurugama. Ureke gikwire.
1: Bere ya green card. Tuanane toka.
0: Gaina tu radibila na kana kamwe. Yetago Christian. Na unfortunately gage pass. Na nejoka ili gai gado todo. Ona hedio no uru uru giru wale uri tomono. Leke gwele wahi anyo hedio kwa ya dagi ili kana. Mamito nage akore yoto aigatuo. Oburo otio tuarele ilu. Nodo wadhile wa giri tuwe.
1: Gritwe.
0: Akole tuwa tahu. Luda ina
1: wawikara. Dare bia.
0: Dare bia ni antahu. Dare
1: wawikara.
0: Yende na nyobe modie mule heto ikare na ake.
1: Nitado ina mutumia.
0: Adi ya wikara watata witu wajiku. Ande mwisho kakiria gado muna tolo ni ahotire kumu hosti hedeo. Aga ikara kuu. Na edhuweru tuye goko. Na mami dare goke. Na ni mwana kwa ni arora ni apas.
1: Maburu na mameko.
0: Mudo mario noa nini. Tia nene oguo. No tu muduto nini. Ure, my brother umwe to ikaraga nake. Osho rumu nini toda. Gagithi na mami watata. Osho ginake ni ahote tekwe ikari ya kidogo. But I thank God. Toro nidika na gona hedewa tumia shomaku. Waga idosi ya mai mamuri. Tumia muenda amu thaithire muna ogimure. Tia igoto sonora. Tia igoto kuwa idosi ito. Mwa kuwa gitada ya kina negekuru. Tumia muadoli. Anyi teire siksi ya kejira. Togo kuwa tu. Kemura nani ugo mwa kuwa. Nioka adirika na muda nyomwe. Ate mwakuwa dhena witu. Mwadhie naguwa guwa ni todo wadhile wagiri tuwedi.
1: Mwamwe heli ya dhena.
0: No guga uguwa niguwa dhena witu wadhie. And I will tell you, bwana wahianyo. That was in 2012. 2013, tukia bililia. Hau ni horu maudu maase ya jairie. Wanyita? Mudhuri weta kwa jogu wajira kena demusho kakiri ya gado muno. Maita maigi okule yari. Hau ni huwa hore ili edhi mwakejira. Kwena wira woneka. Kana nothie mwelio mwekana, wiki ya mwekana igiri. Gimu na nothi. Na hao ni honi da hilo wa President Uhuru wa MC. Hilo ya tago mugithi na gemisha Uhuru. I think that was it. Nida utahira atuwa MC ugo here and there. Naru hao ni hao maudo maaseja hili.
1: 2013 ya?
0: 2013 ni kiabili ya. January and February. Hidio ni guo ni da hoti ya kulita mamito kwa tata. Hale rumba mito ikara age muakira na age ikaraho.
1: 2013. Maudo mahigoka.
0: Maudo mahigokire. Gaya yake yuka. Rudi da ukuni la gaya luta abira. My son ne pass. Mamini ata huodari na gwake. Kuti mudoge to taidia. We are that dead point.
1: Harufu ne moekaini. Ona kuone ya mwesini moekaini ya teira niyo family area. Family area ikora wunokia piu.
0: Na ni aduwa kikunde mwenye kwa deto siya kutahua sisa abagali. Na mwata humu zenya valigiziri. Na kwa jaruni yedirero digi taithia mamiri. Kwa amu taithia vena kiyo na nilagi ya korea.
1: Na nwahikiri yone mwalimu ole.
0: Mwalimu nake negrimusa na negrida ano. Mukuru tako. But let me tell you wahianyo. Gaini yali gire kiyama. Na kiyo niki kiyama duraga daha gira gai. Todole kegwe le daraga gai. Uge tufia tonini. Nogo niko daha ya gai. Uge tufia tonini. Iki ya bago taithia mami. Na ugo niko deke. Na gaini yaka mudo testing. Bago taithia mami. Na ugo niko deke. Gayak na gaineka mudo testing
1: ni na yando gore tsoka na dhudha kidogo edo ago bolide tia gari otuko
0: eh by the way plats kia ba eldoret mangu naikuru mangu kiabu maroiga mutabo no sheshe diake merera kameme kayo kamwigi
2: yurangi yeka ni exchange rate kwa bata ona nige fluctuation share currency said

Fegi eno yugete no irathie na mbere na mufango wayo wa kuhunguria shares cia thini wa thoko ya wedia na uguri wa shares ya Nairobi Securities Exchange. Ojolia a wedia wa mahua nja ya bururi maugite ni mabiriirie kuigua urugari wa kwambatira gwa thogoro wa maguta. Ojolia aya maugite garama ya ukui wa kilo imwe ya mahua wambatirite kuma shilingi 450 kinya shilingi 700 o riri naguo thogora wa fertilizer na dawa urathii na mbere na kuongerereka. Ojolia aya maugite githagathago giki kiria kigumiire bururi wa Iran, Amerika na Israel giakorwo gitegwetherwo kihonia gigukorwo gigicungiriria wagi wa mawira, unyihu wa mahua marĩa marendio nja ya bũrũri na mĩgũnda mĩnini ya mahua gũkorwo ĩkĩrũgamia ũrĩmi wao. Kanjo ya mahua yugĩte gĩthĩna ta gĩkĩ kĩonekanĩte hĩndĩ ya mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19. Mau nĩmo marĩ kĩarĩki-inĩ kĩa wonjoria ihinda-inĩ rĩrĩ, ngĩkwendera watandũku wonjoria-inĩ waku citagwo Gĩkama wa Mwaura.

Oh yes, dukana kega arigane rwa Jeremy Demaris neo jambe ratune ya mitabu ni yaka mime kayo kamiki mudhenye wa umove jorwe ito yako di mudhenye wa Thursday. Thank you so much. Domeli nenye gemuno lero guidi ni Esther Karanja ajina ni mitabu ini muno ale kule kwa Cairo fudi waira tuwe ha ukwana kwa hari heta kwa Exodus heta kwa Frank unakaji rago guidi ya muno sami nakunako nansi wa Spices Grace Geshe hari mitabu ini Mr. Maina wa Bilha Jose Ato na kajira kuge idhye muno Joel wa kwa madho nego muonete Juguwa wa magoti kahodho wa chapo Dumili nenji igi muno Jora muange koba anu wanga kene na mudhuliti kwa igi wa duho Susan Sumori gine muini Arajira weni ya kora wena kiona kia odhi USA Unagotika arajira mimi na naishi upu hapa Laikipe County Kichakani Lakini maudu no mali

0: Jumatatu Kinyagatano.
1: Tuweza kusembe sana.
0: Deine wa.
1: Kwe gaga. Tuhu katika buwana bona unaweka mate makari.
0: Shemani ya napochi na daya den. Na sekjeni wadho.
1: Wewe.
0: Kwe gaga.
1: Mwazi itana ingo lila angui ndilale. Iwe eto wa jemani shaban. Kikolome ya luma ane kuri ya.
0: Kwe gaga. Metabu ina ya kameme.

0: Asante sana nema nemitabo ine akameme kayukamo ige na neitharega na hinda ringiriega nditoko tokugwetera muthikiriria ti atwina utongoria wothe wa kabuni ya Top Care meguko na nigwenda tuweka nyaga kanigetha tukibanyite ogeni na igururia mothe tumahe kanya nigetha makugeithie na makirikia ukugeithia riu kuma hau tukoro tukimenya makoretwo mahana atia wirokoretwo wikairia atia makoretwo magi kate hindi rima takoretwo guku na ningi ni ati gukirio na maundu mangi maingi tugugikorwo tukiaria na ngwiciria ni wega tondu wira gwetunyagwo mboi ni gukura kati gwo ndaiguite
1: yes
0: ndaiguite oguo etunyagwo mboi ni ki
1: no twirire ni waiguite
0: iri ndaiguite etunyagwo mboi ni gukura
1: oh ehe
0: e no ndaikiari tho ndirona ndiretho ukuru ucio waku ngawaga koguo
1: katuso
0: ngawaga areke wabe utige gutunywo mboi Mogo to abio na we hau. We tabo na siaman.
1: Ndebwana siaman. Ati wa ogesio. Wa waga.
0: Ati riri muthuri.
1: Manzaimo.
0: We ni athuri ari kwari kari akonete mejetu ugwete. Ya nini? Ya athuri ari kwari kari akumarejwo ugwo.
2: Ya nini?
0: Ethare gukanda uze. Ni ukani thiri kwende ga dawe tha deka atia.
1: Ehe.
0: Dawa ga ni ndi uwi. No ru ni dawe tha deka atia.
1: Ni uwi.
0: Ni ndi uwi. Ni ko ethare dawe tha. Dawa ga.
1: Ah.
0: Ira karibu sana.
1: Okay.
0: Hey,
1: ivyo to kire kire ni kire ya CP.
0: Na githi ndu gukiona.
1: Ni u ona ko drone okuru ucio ri. Ukiri oho.
0: Hey, uri oho.
1: No naguo thayu na wega wa Ngai.
0: Niguo
1: ni ugithiaga ukihete mundu thayo
0: nariri
1: nariri good
0: ni
1: ukoro ucio ugathi ugikite atia
0: yes
1: ugathi ugithirite na kwaga kuyananga
0: manzaimo kuitanga
1: e ni kuitanga ugakura go tari mukuru
0: irakata ramoni dia
1: alais mudikireria nie jetago pita gichuke chairman wa Top Carrots na ni genete muno ni undu wa gukorwo guku station ini no station ini no ni tukoragwo kaingi kaingi na undu ucio ukiri mwega ngakimenyererwo ni Ngai na ngagikora mansai muguku mena kata na uhoro ucio gakengenia koguo ni tukwaria maundu maingi umuthi maundu megie biashara to maundu ma mugunda maundu maingi tondu tukiri ha nigetha tugerie gutaithania asante sana
0: karibu sana nake tuthie MD
3: Okay, thank you muno Mansaimo Nakata ni undu wa gutunyita ugeni wa ini ucio wa umuthi guku gwa Kameme FM ni twacokia ngatho ni hamari twajetagwo Amos Karuri nini ni managing director Top Carrots Kenya tukoragwo kuria mwena wa Ruiru na kuria mwena wa Ruai kuria Ruiru tukoragwo haria Greek Towers ugihituka haria Ruiru urorete tora umira Ruiru town nyumbere ya daihu ya mwisho hau niho tukoragwo itakuwa Greek Towers na kuwa kulea roa itukoragwa hadu itakuwa Roy Plaza opposite Equity Bank haune hotukoragwa na tukukoragwa tukiali ya uhoro wigi uigithia wa mugunda na biashara generally na mudu hii ugeda kutarili yode toili ya tukukoragwa tukiali ya haha makiria nwa hule na bayadhimo neo 0708 000 999 070

Ushuwa etago Anastasia Karaja na rurebaru etago Kimwonei Jeso. Na rurebaru uniru ato kinyeria wega dhaidato na dagika ikumisha utuko. Omothi arimuthenya wa Thursday tere kimero gore na inyanya ni mweri wa gatano mwaka wa 2026. Na nieje tago mudhoni wa waja na nidoka ni gwagumanyithi imenyithi ya toratu shia mukirete medha ine ito. Ni mwako wa kwatewe mudhikiridia wego tidia wega na geho katekure udhire omadho ni woi no kirie kedu.

0: Asante sana, etago Philip Kimani, dhiri wa wedo. Eva nyanya na dakika mirongo iri. Karibu sana hari ya hothi ore rushini rwa muthuru wa Friday day. Na ni utuko wa advance day to na dagitari Caroline. Mwai, aka Karo Mwai wa Kawa Health Clinics Headquarters Kasarani Business Center. Oh, hari ya center ya kaya fiya sere koro Kasarani hauna huwa dhiri ya kehida chupi. Rumu number 21. Oh, ground vlog gera ni uko mukorayo ni headquarters no yaiwe twira ku kungire kona ku magikoragwo tanya waida turari uhoro wa scrotal inflammation na turari maundu maingi muno megi scrotal inflammation ubu wa kama huko gotoga wa millionaire ane gada si amanya to ko munyito gari to munyito yugari dai kaida to iwe aiwe mohiki we make these beautiful queens look younger. By the way, we appreciate them each and every day that we survive and live in this earth, kana on this earth. Tomo nyite yugeni na ihenya 0702966122 0702966126. Hayo neo naba ya kameme. Let us appreciate her. Nigga that we appreciated. Oku yutoku hugura kuu. Nigga that nigia tuwele yo muthi. Ego toga ira kekele ya kemutu ya wake. Tiki yo the noge kehuradhimu ya keli. 0713-64-64-64. No muta idhani. Na Joshua biwe. We. Ego korea kera naba ya duwa koma dhena giyo the. Muti nego voku kuwa the Joshua abi. 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 0702966126 uguo ndi kuria nyire hai mwakore to ngiria ni gwathukire muno ni gwacinanirwo na it's a trauma itari dariga no ndi geda kuririkana na ngoroga ngade victim wasio thona wetiketie kihuru ndari oro ku riu ni ngi ni ni sima undu ma trauma ndi ndaga kuona kana kuigwa tv ni undu wa maundu ma mabia kuhanika haya hedi no ngure ndirikana ga bom bom bolulu na changule no ngi ngi ma ho kuru meka kiundu kiuruta giki ciana ikahia tari ori ogethi waki handu hena thura kuguo it's sad muri okuo uri okuo utikire itaragio I na gutire itathekagwo I akirira ni uratho nie no ni tunagira kanu ithigi ni utuko wa kuitura ni ndoka njitagwo gathuki mundu kana wakasungula tu na dagitari karo moi tumunyite yugeni 0702966122 na gurikanie ndina kindu kibe baine kihuire besha kindu giki guthi hari ha star 447 hash wahinya star 447 hash urikane hau hothe ni ho gukorwo kia bukira kindu kiria wi okwenda kiria ufataire ngere iguteithie gwika kaundu taru gukumwa ritwa 29 ni muisho wa mweri kai gure kindu kuma girie mwe ginya giri magana na matatu na jackpot ya giri magana mana ithari ri andu magana manano mundu ciake giri ginya giri magana matatu ni star 447 hash ni ati ureka no guthura kana no gucagura uracagura ka box kana bemwe igire ida tu inya ithano oro ginya ithathatu ni star 447 hash mai mara sama tava havu tagitari na mai na make onake ni tonyitai kenye tuka kai togeni hello kameme kameme hello
1: hallelujah
0: uhoro waku
1: ni mwega biu
0: ei
1: ola kwa loguo ri
0: ehe
1: nikava mwela wa ngai
0: nikava mwana wa ngai gutiri undu ngi
1: tondu kuya no vaida vaida vaida vaida
0: ehe
1: Ola uwe ola kwa ikaraka hudu ni ola mbulaga kwa furo liwode
0: Ima
1: Ujo ni mtetezi wa nyeri pasta kiongo hii
0: Nidake na muno pasta kiongo
1: Ii laleto kwe ilu wa hane na iba yako wa
0: Poleni sana, poleni sana
1: Ii mutumia muwai
0: Ehe
1: Ii
0: Umahe pole nyingi muno
1: Ii
0: Thegi mtetezi wa nyeri
1: Ii na wele aduwa kingongo zela mkula kutu nyitane tele
0: Ehe
1: Moke tu nitaida niwa mshumari waka hudu tuiteka hudu
0: Hatire na vena
1: Ito ya kutuari tulare kule ila kule kwa la saro
0: Hatire na vena
1: Ni na moke na mshiali
0: Alright, ndakena Haya, Kameme, hello. Kameme, hello.
2: You have received a
0: Kameme.
3: Hello.
0: Kameme. Uhoro waku?
3: Kwega biyo kya mami.
0: Ni to kote kya mami.
3: Gutire na uru guku. Mwana we wana ikuru. Tawo ikaribisha dagitari ku muno.
0: Thank you haha.
3: Eni.
0: Ani dake na muno wetako watia we.
3: Nago maina wa Muriuki horeire o hana ikuru. Na ni pole kuri aria magitungiro ni mutino.
0: Ni pole. Sad.
3: Ni uru muno. Kai atuiguire tha matondo.
0: Jehova. Ciana citu ni guciirwo. Ici generation ni kuraga na ciroraga na igicinanaga. Sad.
3: Arabira, ari kuuna kone daigo gacharage ngaku.
0: Uraiga kina ku ni guitu mucie kandara.
3: Ni guna kuona ko ahia ri na ku.
0: Na ni guitu ndahura thimu. Nderwo mwaki uria wi ku hana wa ndiwita waki.
3: No to
0: kwihoka gutire mundu ukumira ku na ku. Ni tuge ngai na tuhingithie maundu mana mahoya ndirenda kwaria kaundu kau wi.
3: Atikario muno
0: ndirenda gukaria tondu si kwambi ugwo guthia muno ni kuthia ugathukathuka ina wi.
3: Ni kuthukaga no riu wi.
0: Reke tuhoe ngai ni gukogwo kwaga ndiga koro ni ngenda diversion ya maundu.
3: Onde riu kwa zari ukimi ni kyo kyo kire gere da kudura muno tondu riri. Thirikari ni yamenyerire gutukuaga wana muno.
0: Ndio turi ya ngai.
3: Ndio tuma undu ugu nigetha tute mwerekera.
0: Aha, ndio turi ya ngai.
3: Turi ya ngai na ngai ndagwitikira turore hau.
0: Gati si hona sio sio kete mikora imwe gwethera era kuretu ekiye ciana muthe ya tindari muru. He mutumia wetagwo hereni twake tutigiri Yohani. Na maratengana ni nginya natuo.
3: Ndio ngai no atuigwirire tha.
0: Turi ya ngai uri horragia makumbi.
3: Na ni agutuigwira thara ni agutuhonokio na ebore yo turareherwo. Ngai ni akuregana nayo higia fiyo.
0: Nema. Ai.
3: Ngai atuiguire tha na tuhoe muno. Aria mahoyaga makaiguo ni mokire ri.
0: Thank you muno. Wajira wetagwo atia?
3: Maina wa Muriuki.
0: Thank you Maina wa Muriuki ndake na kia mami. Double M, wetage double M riu. Wetage double M.
3: Akire guo guo.
0: Ni double M Maina wa Muriuki. Karibu. Hello Kameme. Ni atia riu?
4: Kwagathio.
0: Jira. Kia mami kuhana atia?
4: Nakauru.
0: Wewe mwana uko afuru wa Kenya na witako atia?
4: Tago jasade shaka nyere.
0: Wewe si akako kuria ebu.
5: Shaka.
0: Ah, shaka. Shakere ya nyere.
4: Shaka nyere.
0: Enda kuona githi ra rumoro.
4: Eh.
0: Eh, lukanyitwa ngani dagitari Karo Mwai.
4: Gumola ayego ya karibu muno.
0: Aha.
5: Asante. Thank you.
0: Karibu sana, ndake na muno. Nice one. Reke itwambiriria ndagitari tumunyite ogeni tuigue wega. But 1 minute tu twambiriria na ndagitari. Haria ha star 447 hash. Urikane hau ni kabox uracagura. Kunengera kindu ni star 447 hash.